0: way to heaven.
1: Vpliv retorike na uspešnost na zaposlitvenem intervjuju je lahko zelo velik. Saj gre za veščino prepričevanja, lahko bi celo rekli veščino vplivanja na ljudi. Prav to zelo potrebujemo. Seveda to ni nujen pogoj za uspeh, je pa zelo priporočljiv. Nekaterim pravimo, da so to prinesli sabo na svet, drugi pa pač potrebujejo malo treninga. Ponavadi se naše retorične sposobnosti pokažejo, ko smo v kritičnih, konfliktnih trenutkih ali v zadregi, ko se zaradi stresa drugače odzovemo, kot bi se v običajnih okoliščinah. Dober retorik zna odgovoriti na tako imenovana šok vprašanja. Na čisto običajna vprašanja pa tudi nelegalna zna spretno obrniti na zaposlitvenem intervjuju sebi v prid. Veščina komunikacije je tisti skriti del oglasu, ki ga preberete kot kandidat mora biti komunikativen. Torej, to ne pomeni samo, da zna čvekati ob kavi, ampak da prav tako dobro sprejema, kot tudi oddaja ključne informacije na delovnem mestu. Svoje retorične sposobnosti lahko preverite s svojimi prijatelji, na to temo pa lahko obiščete tudi nekaj izobraževanj z izkušenimi govorci. Ne pozabite, retorične sposobnosti so priučljive in še tako zavezan jezik lahko postane izjemen retorik.

0: Pri prodaji je veščina retorike kot naročena, saj gre za prepričevanje skupine ljudi, da kupi naš izdelek ali se odloči za našo storitev. Del teh veščin bo prodajnikom pomagal tudi v individualnih razgovorih s strankami, ker bodo poskušali prepričati posameznika, da kupi izdelek ali se odloči za storitev. Vsekakor pa je treba imeti tudi znanje oziroma veščine komuniciranja, ustvariti interakcijo med sogovornikom in najti tisto povezavo. Osvojena raven veščin retorike je pomembna tudi na sestankih, ki ga vodje skličejo, ko je treba o neki stvari povedati svoje mnenje ali ko se morda z mnenjem sogovornika ne strinjamo. Treba je znati to povedati tako, da ne izzovemo prepira ali potrebe po nasprotovanju. In še zelo pomemben nasvet, sposobnost komuniciranja vključuje tudi poslušanje. Staro pravilo pravi, imamo dve ušesi in le ena usta. Torej, bi morali dvakrat več poslušati, kot pa govorimo. Retorika ima pomembno vlogo tudi pri dajanju izjav medijem, ko je treba javnost prepričati, da je bila odločitev podjetja pravilna ali v novinarskem poslu. Torej, dragi iskalci zaposlitve, če želite delati na teh področjih in uspeti, so retorične sposobnosti ključnega pomena. Nič še ni izgubljeno, le trdo dela bo potrebno. Če pa imate željo, torej motivacijo in jasne cilje, pa se lahko retorike tudi naučite.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč, historija o kralju Krešimirju, četrti del. Hitro sta prijezdila do vojske, katere sta se pridružila. Čez 3 dni so s sovražnikom okup trčili in začela se je krvava bitka. Celi dan so se klali, da jih je padlo več tisoč, in ko je noč mori konec storila, so se oboji nazaj omaknili in se prestrašili vsak nad svojo veliko zgubo. Drugo jutro ste se obe vojski spet druga proti drugi v bojno vrsto postavili. Prej, ko se je bitka pričela, jezdil je junak Boris iz Omortagove vojske med vrstami Gori Trdoli in Krešimirove junake klical na dvoboj rekoč, če je kateri med vami, da ga kaj boli, naj se poskusi z menoj, da bo kmalo rešen vseh bolečin, kajti jaz ozdravim vsako bolezen. Če mu glavo odsekam, ga še zobje ne bodo več boleli. Na te baharje se mu je iz bagdadske vojske postavil Kazimir, srečen mladenič in sloveč junak. Hudo sta se dajala in obdelovala s sabljami. Oba sta bila že ranjena. Slednjič pa je Kazimir dobil močen udarec po glavi in se zvrnil na tla. Omortak je zaklical, Bog te živi, Boris. Konrad pa je med svojimi popraševal, kateri bi si upal nad Borisa. Toda nobeden se ni oglasil. To je storilo Borisa še bolj predrznega. Zakadil se je med Krešimirove in jih 12 na tla posekal. Krešimirovi so se omaknili na neki grič in se tam utaborili. Tisti dan je bil mir. Drugo jutro pa je Omortak pritisnil z vso svojo silo ter Krešimirove od vseh strani obkolil. Ni bilo videti nobene pomoči več. Omortak pa je stopil pred vrsto in Krešimirovim zaklical. Ali imate med seboj junaka, ki bi se z menoj poskusil? Čemu je toliko prelivanja krvi? Naj dva tako storiva konec boja. Kdor bo premagan, tista vojska se naj poda. Toda med Bagdadci si nobeden ni upal nad groznega Omortaga in vse je ostalo tiho. Ko je Igor to videl, stopil je generalu Konradu in mu rekel, Gospod, ali dovolite, da jaz Omortagu odgovorim in se z njim poskusim? Ves vesel je Konrad Igorja pogledal in ko je zapazil, kako mu junaštvo iz oči žari, prašal ga je, Žlahni mladenič, Bog bodi s teboj in povej mi, odkot si prišel meni na pomoč. Zdaj ni časa za razgovor, reče Igor. Vrli junak, reče general, pojdi teda in postavi se v Omortagu. Ako boš pa videl, da mu nisi kos, ubeži rajši, kaj ti škoda bi bilo za tvoje mlado življenje. Bog mi pomagaj, je zaklical Igor, spodbodil konja in se zagnal proti Omortagu, kakor se skala otrga. Omortak mu zakliče nasproti. Kaj se ti tako mudi? Kdo si ti in od katerega rodu? Igor reče, jaz sem Konrad, poveljnik bagdadske vojske. Ako se ti nisem precej postavil, bilo je zato, ker se mi ne zdiš vreden, da bi se z menoj boril. Zdaj pa se le pripravi, kaj ti, tvoja smrt je blizu.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
4: Reporter Janka in kdo je tu nor?
5: Pa še biti bos pa pokazati prste. Kaj pa, ko se je treba obut?
6: Koliko parov čevljev potrebujemo, da obujemo 12 bosih ljudi?
7: Ta je pa težka. 24.
6: Koliko parov čevljev potrebujemo, da obujemo 12 bosih ljudi?
7: 12 bosih ljudi.
6: Ja, koliko parov čevljev potrebujemo za to?
7: 6 parov čevljev. Za 12 bosih ljudi.
6: 6 parov čevljev za 12 bosih ljudi.
7: 24 čevljev rabiš.
6: Koliko parov čevljev rabimo za 12 bosih ljudi?
7: 12 bosih ljudi.
6: Potrebuje koliko parov čevljev?
7: Enač čevljev, če so bosi.
6: Če hočemo obuti, da so obuti, ne?
7: Ja, 12 parov za 12 ljudi.
6: Prej ste rekli 6, ja. To ovržava?
7: Ja, ja, definitivno.
6: 24 ovržava?
7: Ja.
6: Spravi, da obujemo 12 bosih ljudi, rabimo koliko parov čevljev?
7: 12.
6: Koliko parov čevljev rabimo, če bi hoteli obuti 12 bosih ljudi?
1: 24. Ne, 6 parov.
6: 6 parov čevljev,
1: ja.
6: Da obujemo 12 bosih ljudi?
1: Ja. Ne, 24, ne. 12 parov.
6: Zdaj imamo tri odgovore, 6, 12, 24. Zdaj vas se zbrati.
1: Parov za 12 ljudi, a ni tako, 12
6: tako.
1: Parov. En par je dva, ja. To se pravi 12 parov, 24 čevljev. 12 parov čevljev.
6: Koliko parov čevljev parov. Potrebujemo, da obujemo 12 bosih ljudi?
1: 12 parov.
6: 12 parov?
1: Ja.
6: In koliko je to čevljev?
1: 24. Ne, ja, ne, 24.
6: Zdaj imamo prav, ne?
1: Ja, ja.
5: Tako, 12 ljudi potrebuje 12 parov čevljev, povprečno 100 noga pa bi bila zadovoljna s 50 pari.

0: Koliko ur ima najdaljši dan v letu, od polnoči do polnoči?
1: Koliko ur traja cel dan 21. junija, od polnoči do polnoči, če gledamo, to je najdaljši dan v letu?
2: Ja, mislim, da bo 26.
1: Pravi, najdaljši dan v letu je za 2 ure daljši, kot so poprečni dnevi dolgi.
2: Da, tako nekako.
1: Od kje veste, da je najdaljši dan v letu, da ima 26 ur?
2: Tak si ja mislim, da je, zdaj ne znam.
1: Se vam to zdi normalno?
2: Da.
1: Navaden dan ponavadi traja 24 ur povprečno. Kako dolg je najdaljši dan v letu 21. junija? Koliko ur?
3: Ne vem.
1: Vam pomagam recimo 25, 27 ali 48 ur?
3: Naj bo 25.
1: Pravi, današnji dan od polnoči do polnoči traja 25 ur.
3: Ja.
1: Poprečni dan ponavadi traja 24 ur.
2: Ja, 24.
1: Kako dolg je najdaljši dan v letu?
2: Upam, da je nekaj možda 26 ur. Tukaj nekaj.
1: Najdaljši dan v letu je nekaj za 2 ure daljši.
2: Ja, po mojem. Pa ne vem.
1: Kako pa, koliko je pa potem najkrajši dan v letu? Ma koliko ur?
2: Najkrajši, nekde 22.
1: Od polnoči do polnoči.
2: Ja.
1: V zimi so dnevi krajši, po 22 ur, po leti, po 26 ur.
2: Ja, tak, upam, da je tako.
4: Ne vem, nisem razmišljala. Ne vem, 25 ur.
1: 21. junija je najdaljši dan v letu.
4: Ja.
1: Koliko ur traja cel 21. junij, najdaljši dan v letu?
4: Kuk dni?
1: Koliko ur?
4: Ur? Wow. Se ne vem.
1: Malo manj kot 16 ur je svetlo. Koliko ur traja najdaljši dan v letu, cel dan 21. junij? Koliko ur potem to potegne za sabo dodatnih?
4: Ja, enih 30, 42.
1: Torej, 21. junij je dolg 42 ur.
4: Ja, 42.
1: 42. Ja. No, 42 ur je od polnoči danes do 6. zvečer jutri. Ne bo šlo, ne? Kakorkoli obrnemo, dan ima 24 ur, razen, če ostanete 1 uro prej.

0: Danes ste že dve kavi spili.
1: Tretje, to je tretje. Doma sem spila zjutraj eno. To dinarje sem zapravila. Res, še v Bosno sem nosila.
2: Evo, sem pred mikrofon dobil par kofetarjev, pa smo šteli kavna zrna. Za eno skodelico kave potrebujemo 50 kavnih zrn, se pravi, koliko kavnih zrn potrebujemo za 5 skodelic kave?
3: Ne vem, ne vem.
0: Ne?
3: Ne.
0: Nobene ideje?
3: Ne, ne. Ne vem,
0: ne.
3: Ne.
0: Če vam dam recimo na izbiro?
3: Ne, ne bi znal odgovarjati.
0: Ne?
3: Ne.
2: Nekje sem prebral, da za eno skodelico kave potrebujemo 50 kavnih zrn.
1: Ja.
2: Koliko kavnih zrn potem potrebujemo za 5 skodelic kave?
1: Čak vas. 50?
2: Za eno skodelico.
1: Pa za?
2: Koliko za 5?
1: A za 5 kav?
2: Ja.
1: Ja, 50, ne?
2: Iz istih kavnih zrn lahko naredimo potem po tej logiki 5.
1: Ja, seveda.
2: Za eno skodelico 50 in za vsak 5 tudi 50.
1: Ja. Samo jaz nisem štela še.
2: Niste še prešteli?
1: Ne, zdaj dobimo v trgovini mleto.
2: A pijete kavo?
0: Pijem.
2: Nekje sem prebral, da za eno skodelico kave rabimo 50 kavnih zrn.
0: Ja.
2: Koliko kavnih zrn potem rabimo za 5 skodelic kave?
0: 10krat manj. Ne, malo se zmedil.
2: Pravi, za eno skodelico kave rabimo 50 kavnih zrn.
0: Za eno skodelico 50?
2: Za eno.
0: Ja.
2: Koliko jih rabimo za 5 skodelic?
0: Krat 5.
2: Pravi, koliko je to?
0: 250.
2: Točno?
0: Ja.
2: Tako je. No, zdaj vas pa ne bom več motil, ker v miru jo spite, pa zraven računajte, na koliko polovic lahko razdelimo teh 250 kavnih zrn.
4: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
5: Kdo je tu nor?
6: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
7: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z 9 svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto jemal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku. Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol. Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale 3 kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več. Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: kaj bi rad, deček? Ta je odgovoril: daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen. Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za 2 večerji. Na, večerjaj. Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo 3 večere zapovrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati. Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel za 2 večeri. Na, večerjaj. Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo 3 večere zapovrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati. Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje,

0: Daj mi, gospodar, 9 par in služil ti bom 9 dni. Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči. Z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 Arabcev, vsak je vihtel roki debel kij in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka, naj ga reši Arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in Arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nikjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in gospod Bog."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš, kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško

0: srce ne prenese.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Se sajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec požira sline in reče, morajo, ko so pa lačni, 10 lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš, 10 sesa, kaj pa 11, je poginil? Kaj bi poginil, vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa jerebica vr zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
1: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer govorimo o zgodovini Formule 1. Prišli smo pa že do novega tisočletja, ki se je začelo s prevlado Ferrarija in Michaela Schumacherja. Nemec je s Ferrarijem izboljšal večino pomembnejših rekordov v prvih letih 21. stoletja. No kljub Ferrarijevi prevladi pa je imel Kimi Raikkonen z McLaren Mercedesom v sezoni 2003 možnost za naslov prvaka vse do zadnje dirke sezone za veliko nagrado Japonske. Tudi Juan Pablo Montoya z Williams BMW-jem je bil blizu. Fernando Alonso pa je z najboljšim štartnim položajem na veliki nagradi Malezije postal najmlajši dirkač, ki mu je to uspelo. Kasneje to sezono pa je postal še najmlajši zmagovalec z zmago na veliki nagradi Madžarske. Schumacherjev niz naslovov se je končal 25. septembra 2005, ko je naslov prvaka osvojil Alonso s 3. mestom na veliki nagradi Brazilije in postal najmlajši prvak v zgodovini. Pred njim je bil to Emerson Fittipaldi. No, Michael Schumacher pa je bil svetovni prvak več kot 1800 dni. V 21. stoletju so pravila dovoljevala vrnitev nekaterih dirkaških pomagal, ker tudi mednarodna avtomobilistična organizacija pač ni mogla popolnoma nadzirati moštev. Sprejetih je bilo tudi več pravil, ki naj bi povečala akcijo na stezi in zmanjšala stroške moštev. Format kvalifikacij je bil med sezonama 2003 in 2005 večkrat spremenjen. Novost je bilo tudi pravilo, da morajo dirkači začeti dirko s količino goriva, ki so jo imeli že ob koncu kvalifikacij, kar je prineslo nove taktične možnosti. Tako bi dirkač, ki je imel manjšo količino goriva, imel možnost za boljši dosežek na kvalifikacijah, na dirki pa bi moral večkrat na postanek v bokse. Ostale novosti so še, da mora motor zdržati 2 dirkaška konca tedna. Dirkač, ki mu morajo zamenjati motor prej, pa je kaznovan s pribitkom 10 mest na naslednjih kvalifikacijah. V sezoni 2005 je bila prepovedana zamenjava pneumatik med dirko, a je bila že naslednjo sezono ta prepoved odpravljena.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prva leta 21. stoletja v Formuli 1 so prinesla tudi nekaj škandalov in kontroverznosti. Na veliki nagradi Avstrije je Rubens Barrichello, Schumacherjev moštveni kolega, ki je vodil, po naročilu iz boksov zmago prepustil Schumacherju. Barrichello je to storil le nekaj 10 metrov pred ciljem in je s tem močno vznemiril gledalce. Na podelitvi pokalov po dirki je Schumacher stopil na drugo stopničko, Barrichello pa na prvo. Schumacher je pokal za prvo mesto predal Barrichellu, nato pa sprejel pokal za drugo mesto. Barrichello, Schumacher in Ferrari so zaradi kršitve 170. člena športnih pravil glede podelitve pokalov po dirki dobili za to denarno kazen $1 milijon. No, kot rezultat omenjene dirke pa je zveza prepovedala moštvene ukaze. Na veliki nagradi Združenih držav Amerike leta 2005 v Indianapolisu so dirkala le 3 moštva od 10, zaradi bizarne napake Michelina, ki je za svojih 7 moštev na dirko pripeljal nevarne pneumatike. Leta 2005 se je pravzaprav končalo obdobje motorjev V10 v formuli, ki so bili v uporabi od prepovedi turbomotorjev konec 80-ih let. V različnih obdobjih statistika kaže prevlado Renaultovih in Ferrarijevih motorjev. Renault je v tem času osvojil 6 konstruktorskih in 5 dirkaških naslovov kot opremljevalec z motorji za Williams in Benetton med sezonama 1992 in 97. V sezonah 2005 in 2006 pa prva dirkaška in konstruktorska naslova s svojim dirkalnikom. Renault je v tem času razvijal inovativne rešitve motorja, tudi 111-stopinski 10-cilindrični motor, ki naj bi spremembo težišča motorja pripomogel k boljšem obnašanju dirkalnika na stezi. Toda ta rešitev se je izkazala za nezanesljivo, zato se je Renault vrnil na konvencionalen motor. Tudi Ferrari je imel velike uspehe v času motorjev V10 s 6 zaporednimi konstruktorskimi in 5 dirkaškimi naslovi med sezonama 1999 in 2004. V formuli se po letu 2006 torej začne obdobje motorjev V8, ki jih zahtevajo pravila. Pojavilo se je tudi nekaj novih moštov, nekatera pa so dobila novo vodstvo. Honda se je vrnila v Formulo 1 s svojim moštvom, predtem so bili namreč le opremljevalci z motorji. BMW je prevzel Zauber, prodano je bilo dolgoletno moštvo Jordan. Red Bull je imel kar 2 moštvi. Fernando Alonso je pri 25 letih postal najmlajši dvojni svetovni prvak v zgodovini, s čimer je za leto izboljšal rekord Mihaela Schumacherja, ki se je po 15 letih, ko je prav v vsaki sezoni zmagal vsaj na eni dirki, potem upokojil. Novi vzhajajoči zvezdi Formule 1 pa sta postala Britanec Lewis Hamilton in Nemec Sebastian Vettel.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ostarelega meniha so vprašali, kdo te je vodil na poti. Odvrnil je precej presenetljivo. Pes. Nekega dne sem ga videl, kako umirajočo džeje stoji ob vodi. Takoj, ko je v njej zagledal svoj odsev, se je prestrašil in se umaknil, ker je mislil, da vidi drugega psa. Nazadnje pa je njegova žeja postala tako neznosna, da je potlačil svoj strah in skočil v vodo. Drugi pes je tedaj skrivnostno izginil. Pes je končno spoznal, da je bil sam v sebi ovira pred tistim, kar je potreboval in iskal. Tako je izginila tudi moja ovira, saj sem spoznal, da sem pogosto ovira samemu sebi. Tako mi je pot prvi pokazal prav pes. Pri opazovanju in prepoznavanju ovir, ki jih na naši poti osebne rasti predstavljajo drugi, smo večinoma pravi mojstri. Nekdo se je pošalil. Lahko sem se zelo ljubezniv in prijazen človek, ampak samo, če greš ti končno že ven iz moje sobe. Je že tako, da omejitve, ki se jih sami zastavljamo, preslikamo na druge in tako vsaj nekaj časa lažje živimo. Ampak lekcija, ki jo je ostareli menih spoznal o psu, ki ni mogel piti vode iz strahu pred lastnim oceanom vodi, je lekcija tudi za nas. Ko spoznamo, da smo sami sebi največkrat velika ovira, kot pa neprijetne lastnosti in značilnosti naših bližnjih, lahko pričnemo z delom na nas samih. In to je pot, na katero se je podal in jo prehodil menih in na katero lahko stopimo tudi mi.
3: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V času, ko je še stal berlinski zid, se je nekaj prebivalcev vzhodnega Berlina odločilo, da bodo svojim kapitalističnim zahodnim sosedom poslali nenavadno darilo. Darilo v narekovajih. Smetarski kamion so naložili stvarmi, kot so smeti, zlomljene opeke, gradbeni material in z drugimi najrazličnejšimi neprijetnimi stvarmi, ki so jim prišle pod roke. Mirno so se zapeljali do meje, dobili dovoljenje za prehod in tako dostavili svoje darilo na zahodno stran Berlina. Odveč je reči, da so bili prebivalci zahodnega Berlina ob sprejemu te pošiljke z vzhoda precej vznemirjeni in odločeni, da jim vrnejo milo za drago. Ljudje so takoj začeli dajati predloge, kako prekositi odvratno dejanje svojih sosedov. Pristopil pa je neki človek, ki je prekinil njihove jezne odzive in jim predlagal popolnoma nasproten pristop. Presenetljivo so se ljudje na njegov predlog odzvali z naklonjenostjo in takoj pričeli z zbiranjem nujno potrebnih potrebščin, ki so v vzhodnem Berlinu primankovale. Smetarski kamion so do vrha naložili z oblekami, hrano in zdravili. Kamion so zapeljali čez mejo, previdno razložili dragoceno blago ter izobesili napis, na katerem je pisalo: vsak dodaja v skladu s svojimi zmogljivostmi dejanj. Predstavljajte si reakcijo ljudi, ki so bili priče tega nenavadnega maščevanja in zgovornemu sporočilu na smetarskem kamionu. Šok, zadrega, dvom, sum, morda celo malce obžalovanja. Kar dajemo drugim, veliko pove o nas samih. Kako se odzovemo na neprijaznost, nepoštenost ali nehvaležnost, pove še več. Čeprav se zdi še tako težko in nepravično, imamo na izbiro, s čim bomo napolnili smetarski kamion, ki nam je bil mogoče poslan v današnjem dnevu.
3: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: lestvica.
1: Že smo nazaj na naši dance listici. Na polovici smo, na 15. mesto. Purple Disco Machine in njihova nova In My Arms.
2: 15. mesto.

0: discipline. Show me what you want.
1: Lestvica.
2: Meduza za nami še vedno na naši dance listici. 14. mesto in Piece of Your Heart. Na 13.

0: Robin Schulz je bil tole in Alida in Your Eyes na četrtem mestu naše dance listice. Tretje mesto je pred nami, St. John in Roses. Skok za eno mesto navzgor.
1: Tretje

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
6: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
7: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
8: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. In
12: sports... A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Brevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pika si.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
22: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
25: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in ja. Tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. acecondor.si.
5: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam
10: D.O.O. Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
11: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
10: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
11: Koma čakam?
8: Pionirski dom.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
14: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: Imam občutek, da nihče, ki je trčen trenutku na radiju, ni postal nov milijonar Eurojackpota, ki je dobil 2.351.253 evrov pa 50 centov, ne? Al?
1: Ja, se ti zdi, da bi bil tle.
0: Ne,
1: se ti
0: zdi, da
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Litija pri 11 stopinjah ob 8, Slovenske Konjice in Ljubljana 14, Maribor 15, Metlika 16, Miren 18. Na Primorskem danes pretežno jasno, v notranjosti bo kakšen oblak več, temperature pa fletne poletne od 24 do 28 stopinj, tudi jutri večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor, na poti pa že nekaj težav, ne?
4: Ja, na poti je pa že nekaj težav. Zaprt vozni pas na avtocesti A4 proti Gruškovju, torej pomorski avtocesti, podravski, pardon, med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. Potem na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri uvozu počevališča Rauber Komanda so sicer odstranili posledice prometne nesreče, ampak še vedno tam ostaja zastoj. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, okvara vozila. In pa še mogoče tale informacija na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. To je to strpno, varno in seveda previdno za volanom.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
0: Zdaj dve minuti, dobro jutro, dobrodošli. Meško in Pintar nazaj v polni postavi, kako je kaj sedaljni del, kolega.
1: Recimo, je. Da v redu, no. En manjši poseg sem imel, ampak bo smo tukaj in skupaj delamo, žuramo, se vozimo na morje, vse do dveh.
0: Bo šlak do dveh, ali bomo?
1: Ja, bomo videli, mi smo v sprehodu.
0: Najne klasične sobote bomo zdaj tako. Čist imeli, tako kot treba, glasbene zakladnica Pivska novica pride poletni na sveti, ne smejo manjka, ki bo 30 stopinj zunaj drugačne.
1: Tako, in pa seveda nujno in neobhodno.
0: Aha, tudi tole moramo, ja.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Dajmo se preštetno. Jaz mislim, da zdaj ste že budni, nekateri komaj, nekateri že, nekateri še. Samo zapiši SMS. Poslušam in svoje ime na 051-300-300. Mislim, se Slovenci smo zelo pridni narod in verjamem, da nas je zdaj že veliko, po konci pa radi se pohvalimo. Da,
1: in mi da bi rada vas pohvalila.
0: Tako, naziv mora biti.
1: Tako, javte se, kot reče na SMS, poslušam na 051-300-300. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec jutra.
0: In bomo vsak
1: jutra.
0: Čas.
1: Jutra!

0: Torej, nisi bil v Šempetru, v Savinjski dolini, nisi vplačal Eurojackpot listka in najbrž nisi dan zadev 2.351.253,50 evra, ali?
1: Kako to lepo na pamet, veš,
0: pismo. To sem zdaj dol prebral. Tako da me res zanima, no? Nekdo, ki je to vplačal, lepo, čestitke, mi pač ostali smo pa pač tukaj in bomo tukaj do dveh. Tukaj smo Meško in Pintar, dober dan, dobrodošli, prvi poslušalec jutra, pride čez par minut. Jaz bi samo rad povedal, vem, da ne vprašaš, kako gre moja dieta. Bom rekel, da dela, da je super, da napredujem. In da sem našel nov način, kako pržim jajca, ker moram vsak dan zjutraj tri jajca, pa jaz, če ste zdaj zajtra v dobrotek. Kaj pržim jajca? Pa pač, glej, jaz imam predpisane tri jajca zjutraj z dvema šnitoma tosta, ne? In kako zdaj vsak dan, dan za dnem jest tri jajca zjutraj, enkrat jih imaš na oko, ja, drugič jih imaš umešana, tretjič, ne vem, ali boš poširaš, ker tak ne znam, ker to se bej moraš nekak... Naj mi kdo napiše, kako se pošira jajce, še zdaj ne znam poširati, jaz sem vrelo vodo ali nekaj se da noter.
1: Glavne, no in kaj si ti zdaj naumil?
0: Jaz sem zdaj naumil to, ne, da pač, da ne smrdi vsak dan kuhna ob šestih zjutraj, da lahko, in sem počel googlat, na TikToku sem prebral, da lahko umešane jajce pripraviš tudi tak, da jih stepeš in potem daš mikrovalovko za tri minute in dejansko pride ven čisto normalna in užitna. V mikrovalovki. Jansko v mikrovalovki lahko pač lepo zažvrklaš tri jajca, daš noter. Ne vem, koliko je to zdravo ali pa normalno, ampak men so bila čist dobro.
1: Pa zaenkrat si še živ.
0: Pa zaenkrat, no, ne bomo videli, kak daleč že bomo. Ej, drugač pa, ja, toplo vreme bo, fajn bo, lepo bo, do 30 stopin bo, glede na to, kaki postcani. Maj smo imeli, kaj pa bomo, no?
1: Še zmeri sem mi fasciniran, da daš samo mikrovalovko, to mi je malo...
0: Kaj je?
1: Malo labavo mi je to, ne vem.
0: Kaj ti je labavo?
1: Je pa... Ta tvoja jajca.
0: Zakaj sem idva o jajcih, od teh jajcih pogovarjal 12 čez 8? Ampak pride k sreči prvi poslušalec jutra čez par minut, najprej Savage Garden.

0: je Cyril Stumbling in to je 20, to je Radio 1, najprej bomo tako, ja, 20 čez 8, Meško in Pinter sva tukaj. Imamo lepo navado, da soboto skupaj z vami, najboljšimi poslušalci na svetu, se preštejemo na 0513300. Delovni naslov te rubrike je bil, kdo je šel včeraj s kurami spat, ampak pa smo pa rekli, da bo raje tole.
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
2: In najprej morava seveda pozdraviti vse, ki ste se javili. Damjan, Alenka, Miro, Katja, Andrej, Denis, Polonca, nepodpisan, Ines, še ena Alenka in tako naprej. Še vsi ostali nepodpisani, ampak samo eden je pa lahko prvi in z nama je Melita.
0: Melita, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako?
3: V redu. Pa vidva?
0: Pa odlično, no,
2: fenomenalno.
0: Mislim, zdaj, ko tebe slišiva, še ful boljš, no. Zdaj pa nama še kaj lepega povej, kako poteka, kaj je tvoj vikend?
3: Kako poteka naj vikend? Sva sinčkom klede zraven se klesme.
4: Živja!
0: Živjo, živjo, dobro jutro. Kaj bo danes kaj v planu?
3: Kaj bo v planu? Matematika.
0: Joj, čakaj. Kaj se, kje rasnov pa je pri matematiki zdaj?
3: Poštevanka.
0: Kaj, do 100, ne?
3: A pride ta?
0: Ja, kaj, 6x8?
3: Ja, ja.
0: 7x8?
2: Oh.
3: Pol mesta, kaj naj očaka.
2: Traume.
0: A do ponedeljka moramo to poštevan
3: zrihtati? Do torka.
2: A ja, dober. Okay. Pa je danes lahko še frejno.
3: Ne! Kje je zdaj korekl?
0: Kaj delaš po duhu, Pinter?
3: Ja.
0: No, ampak, a bo še kaj drugega poleg poštevenke? Mislim, gledam to, da vseeno tako je
3: povrejme. Jaz se gledam, pol gremo po valejo, se mora razvajati.
4: Ja,
0: no, edino pravilno. No, super. Ja, fino. Kaj pa ti, Melita, skozi sam poštevenko, še imaš kaj drugega? Zdaj, v planu?
3: Pa, verjetno kako, kakve rožice, pa tako.
0: Super. Dopusti je še daleč ali blizu?
3: Ja, lihkar bom začela z novo službo, tako da ne vem, kaj bi dopustom.
0: Mislim, čestitke za novo službo, ampak to pomeni tudi, upam, da čim prej malo tudi sklizneš, ha?
3: Ja, upam, da bo šlo, ja. Če ne, pa kak vikend, evo, se bo.
0: Evo, vsaj to, zdaj bodo super fajni vikendi. Ja, od kdaj sta vidva danes že s svojim sinčkom budna in učita poštevanko?
3: Ja sem že od 5, on je pa stal eno urco nazaj, tako da zdaj lekofetkava, piškotke, pa tako malo se razvaja, pa akcija.
2: Psihična priprava.
0: Psihične priprave.
3: V bistvu tako moramo psihično pripraviti.
0: Pa mislim, da glede na to, da sta se tudi prva javila na nič 5 1 300 300, pa da tam malo zagona tudi, veš, poštevanka, veš, vse
2: se sama ne bo, ne?
0: Sama ne bo naučila, razglašava za prve poslušalce jutra iz Krelja.
2: Čestitke!
3: Zmagala sva!
0: Zdaj pa sam še, zdaj pa sam še poštevanka pride, ampak to bo itak šlo
2: hito. To bo, da, to bo.
3: Držta pesti v torek, pol se pojavim, kaj bo.
0: Držimo pesti.
2: Držta se, uživajta.
3: Enako, hvala.
1: Meško in Pinter na Radio 1.
5: Prvi poslušalec jutra.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Ha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: To je sobotno jutro, tukaj sva Meško in Pintar in Sidarta in Platina ob pol devetih. Dobar dan, dobro
1: jutro.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vsaj do vključno torka večinoma sončno, temperature pa bodo tudi vse više danes do 28, potem pa do 30.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, na poti.
3: Na poti je krpestro, sploh na primorske avtocesti. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na tej avtocesti proti Kopru, med počivališčem Lom in priključkom Unec, prometna nesreča. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Zastoj je na primorske avtocesti proti Kopru še med Ravbar komando in Postojno, potem še ena nesreča, zaprt vozni pas podravske avtoceste A4 proti Gruškovju, med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas, in pa še tole na cesti Velenjarje vas v križišču Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni, danes do 17. tudi tam pričakujte kakšen zastoj. Srečno, varno in strpno za volanom.
0: Meško in Pintar.
4: Se pa 32, dobro jutro, dobrodošli, Meško in Pintar na tej strani. Navadi nam je, da v petkovi večeri skupaj ustvarjamo playlist, včeraj tebe, Pintar, ni bilo, to si zamuda.
2: In točno zato sva rekla, da bomo to počeli danes, ampak z enim posebnim namenom. Pojasniva po dveh, pripravite telefone in že kar pred pripravite na nič 5-1-300-300.
4: Drugač pa v te pa ure, jaz ima meni zaskrbljujoč podatek, oziroma eno zaskrbljujočo novico za vse moške. Mogoče manj za mene, za te, Pintar, pa je kar... Mene skrbi, no, že.
2: No, tudi mene, kot ti kaj taga najdeš, nikoli ne.
4: Ja, ne, ampak... Bo.

0: občutek oziroma eno zaskrbljujočo novico za vse moške. Mogoče manj za mene, za te Pintar pa je kar mene skrbi, no, že.
1: No, tudi mene, kot ti kaj taga najdeš, nikoli.
0: Ja, ne, ampak...

0: 22 do 9. Meškam Pintar, svetoga dobro jutro.
1: Lepo zdrav.
0: Nikoli se nisem mislil, da bom rekel, da komaj čakam poslušalke in poslušalce, da se v sredo dobimo v Železniki.
1: Kaj pa to?
0: Samo še nekaj dni nas ločijo od naše največje akcije Dežela junakov. Cene prejuc bo letos menjal Miho Deželaka na kvadrociklo, zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo torej v sredo, naslednjo sredo, 27. maja. Pazi to, izpred osnovne šole Železniki.
1: Yes!
0: Aha, tam je hodil cene, ne samo cene, tudi moj kolega na drugi strani mize, kolega Pintar.
1: Le, to so moji konci, res je, krasni ljudje, krasna šola. Če ste v sredo frej, pridite v Železenke, ne bo vam žal in pospremimo Deželo junakov na pot iz moje in Cenetove rodne grude.
0: Prav iz rodne grude. Mi dejansko štartamo iz vseh tistih koncev, katere se ti vsak dan potem vračaš in jaz sem bil pri tebi. In res so lepi konci, tako da zavidanja vredni konci, bom skoraj rekli. No, ne da prioritiziram karkoli, ampak dobro, lepi konci, ne? Skupaj z ekipo bo Cene v 10 dneh provozil celotno Slovenijo, zagotovo pride tudi mimo tvojega kraja, tako da prečekiraj celotne trase na naši spletni strani radio1.si. Bogdan sva rekla, da mogoče pa skupaj naredimo eno najboljšo playlisto, motivacijsko playlisto pesmi, ki jih vi pošiljate Cenetu Prevcu na kvadrocikl, ko mu bo najtežje, ne?
1: Znači, kjerkoli komad misliš, da mu bo najbolj pasal v tistih trenutkih, ko bo grizel razne klance, ker pitaj Boga, kaj se bo še Gargamel zmislil, ne?
0: Kaj pa
1: vidiš, nič 5-1-300-300, dajmo narediti eno junaško playlisto zanj, za vse nas.
0: Bo začel nekdo od naju, mogoče daš, mogoče ti, ne, kot skoraj sovaščan Ceneta, kjer komad pa bi ti poslal Cenetu? Ti ga pa me tudi malo bolj poznaš, če ste tam Železnikov, ne, oziroma...
1: Lih, poznam ga, ne, neki ful, ne, jaz se bolj Domna spomnim iz osnovne šole, ki Domen je en let mlajši od mene, Cene je pa že starejši.
0: Veš kaj, 2 leta je samo starejši, ta še vedno sta hodila na isto, skoraj isto generacijo. No.
1: Ampak en tak komad, ki ne vem, se mi zdi zelo dober, pa za Cene, tako od bivšega skakavca, jaz mislim, da bi lahko dala Lenija Krevica, Fly Away, se pravi, odleti Cene, da už čim prej na debele mrtiču.
0: Čim prej, in res super izbira drugač. 0-5-1-300-300, kjer komad pa vi pošiljate Cene to, da bo v sredo čim lažje štartovi Železnikov. Mara si kaj bomo še danes o tem rekli, da želejo enako štarto v sredo, ne?
1: In ne pozabi, da si tudi ti lahko del Dežele junakov, da pošljemo čim več otrok na morje, SMS pomagam 5, pomagam 10 na 1919, linije so odprte.
2: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj, to ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: se še na enki, to so Jan Plestenjak in Flirt, ki pravkar na Radio 1. Še manjka 11 minut do prvih novic, danes še prej pa moramo še o eni drugi stvari spregovoriti, ki mogoče tebi bo malo bolj pisana na kožo. Vsi vemo, Pintar se bo torej poročil slejko prej, ne? Ja, roka je, ja, je bila zdaj pred kratkim, to zdaj vemo. Kaj pa kaj otroci? Mislim, mislim, ne vem, to je zelo intimno vprašanje vseeno, ampak kaj si mislim, a to...
1: Za enkrat ne, in kaj te briga?
0: Tako, samo vprašam, ki sem zasledil na spletnem svetovnem medmrežju en članek, ki pravi takole. Magnetno-resonančni skeni možganov 40 novopečenih očetov, ki so posneti pred zanositvijo in po porodu, kažejo, da se volumen sive snovi v skorji, torej možgana, ne, zmanjša za približno 1% po tem, ko dobiš otrok.
1: Wow. Ti sem prvo stvar, me skrbi, zakaj ti take novice iščeš.
0: Pa to, veš, kaj je to problem, ker to mene najde. To je ful problem.
1: Na TikToku.
0: To je ful problem.
1: Le, jaz zaenkrat o tem še ne rabim razmišljati, zaenkrat je v prvem planu poroka, veš, vse veš slovenski pregovor, najprej štalca, pol pa kr... E, to že imamo, se res.
0: To že imamo, ne? Ja.
1: Nima veze.
0: No, zdaj smo dojeli, oziroma ti boš dajel, da očitno torej ti poroka ti stanša volumen denarnice, otrok pa volumen možganov, torej znanstveno dokazano, ne? Samo da pač, mislim, da se veš, to, ko se ti poročiš, ti bomo vseeno nek denar ti bomo dali, ne, pa to, teda to mogoče dobiš nazaj, moza glave, pa to še pa tak, ne. To že tako, že zdaj imaš dosti, ne, kaj bo še lepo.
1: Zakaj?
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti z filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
5: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
6: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
7: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1 Krvavec.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
16: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Spletna trgovina s fijaki.
19: Kam D.O.O.
20: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
21: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
20: Zasedite prva mesta na Googlu.
21: Več na spletnik.si.
22: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
23: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
24: Tlakovci Jarc.
25: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
26: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Anastasia Pravkar. Na Radio 1, kolega...
1: Ti nisi gladek.
0: Kolega Blaž, občutek, da tudi ti nisi ravno zadev za na Eurojackpotu danes oziroma včeraj.
2: Ja, tu sem, tako da vemo.
0: Da ne bi bil tu, ne?
2: Ne.
0: A bi vidva prišla v službo?
1: Ja, bi. Sorry, ker bi bilo dolg čas doma in zapil bi se.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije. Od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, sodelovanja z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunanji minister Gideon Sar. Politika nagrajuje ustrajnost, pa je na X-u zapisal bivši madžarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo lahko hrvaške občine kmalo prepovedali malo prodajo alkoholnih pijač že ob 6 popoldne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi natikačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je natikače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 evrov.
0: What? Da ne smeš?
2: Papuči.
0: Papuči ne smeš.
2: Po plaži.
0: Zdaj, če ljudje ne znajo nositi papuče, to zakaj bi to bil nas prvi? To pa mi da kaj, bos lah greš, ali kaj?
1: Ja. Jaz mislim, da je bilo to nesporno povezano z alkoholom.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje, rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Cenjeni kolega, v Luciji je 23 stopinj izmerjenih ob 9, Kidričevo 19, Maribor cele 18, Ljubljana 17, Novo mesto 15. Večinoma sončno, vsaj do vključno torka in vsak dan topleje.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Igor, na poti pa...
11: Na poti pa 2 prometni nesreči, zaprta sta vozni prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zaradi prometne nesreče je pa zelo dolg zastoj tam, začne se že pred priključkom Logatec. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Jug prometna nesreča in potem še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Pa še en radar ste sporočili v Ljubljani na Blajvajsovi pri ruski ambasadi. Srečno in previdno.
12: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Meško in Pintar.
0: 9 pa 4 minute, dobro jutro, dobro dan. Meško in Pintar sva tukaj skoraj že, bomo rekli, prvem junaškem tednu letošnjega leta.
1: Deželaka junaka je za meno cene Prevc in za slogan ste v tem tednu poslušalci izbrali cene za mene.
0: No, pa lepo. Res lep slogan smo zbrali vsi skupaj, predvsem pa vi poslušalci. No, kaj vse pa je v tem tednu moral cene dati skozi, pa že razkrijemo po 2. Samo en namik, ajdovščina in letenje.
1: Zdaj sklepam, da ni ravno leta po ajdovskih kafanah in podobno.
0: Ne, ne sodi vseh po sebi, samo to bom rekel. No.
1: Hvala lepa. Hvala lepa.

0: To so Queenie, I want it all, to je Radio 1.12, čez 9, Meško in Pintar sva tukaj, dobro jutro, dobrodošli. Ta teden je Denis Avdićov spremljal Ceneta Prevca na teren, ko je hodil po Sloveniji in že celoten teden, že prejšnji teden srečeval nevidne junake, ampak ni to bilo dovolj za našega Gargamela, ki je dal nalogo Cenetu, mora iti malce letet. On je to pa imenoval ta teden, leteči teden za Ceneta Prevca.
1: Vsi vemo, da Prevci znajo leteti, da to ni nek hud problem, ampak tukaj je Gargamel poslal Ceneta na letališče v Ajdovšno. Dajmo slišati, kdo ga je tam pričakal in kaj se je tam dogajalo.
2: Zdaj, Cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
3: Ivo bo s Karoli z nami.
4: Ivo,
3: dobro jutro.
2: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ki
5: njemu ne dat, on je najslabši od Prevcev, veš?
4: Ne, hino.
5: Rajš, daj domen pa Peter, te dva znata leteti, Cene ne to.
4: Vse z olimpijsko medaljo, no, lahko.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Damo si zacahnat sredo 27. maja.
1: V Železankih.
0: To posebej podarimo, ne? Cene Prevc, oziroma Cene za mene, imamo zdaj čist nov slogan, ki ste ga določili vi. Hvala, da ste nam predlagali Ceneta in ker ste zbrali nov slogan. Res smo veseli, da vedno znova jemljete akcijo za svojo in da lahko skupaj peljemo tudi to leto naprej.
1: In junaki ste lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Damjano David Naila in Tyler Rogers. Danes iščemo najboljše komade za Ceneta, da mu damo malce, kako se reče, zgonskega vetra.
1: Bravo. Lepa kura zrna najde,
0: ja, res je.
1: Ej, Drgat, prejle zjutri si govoril o nekih poširanih jajčkih, pa ne vem kaj po tvoji dieti. Kako gre tvoja dieta, Drgat? Ja, to nam nisi nič povedal.
0: Ja, moja dieta je, mislim, fajn je, zato ker jem na 4 ure, ampak jem toliko manj. Ampak je pa fajn, ne, ker ko nijem kaj za dela, pač grem jest. Zato ker moram vseeno pač toliko kalorij noc spraviti, ampak zdaj je rekel ta trener, da bo počasi mi bo pa stran je malo. Tako da ne bo več 2500 kalorij, ker sem jaz rekel 2500 kalorij, so rekli, pa to je preveč. Več, to, ko jaz v dveh dneh pojem, več je to normalno, ampak več, na fitness je malo bolj težave, ne da se mi toliko spravljati, no? Ampak zakaj, ne vem, zakaj me to sprašuješ zdaj, ampak dobro.
1: Škaj, jaz sem se tudi odločil že nekaj časa nazaj, da se dam malo red, nisem tega omenil, ker sem bil siguren, da pač mi ne bo uspel, ne, jaz bil raj tih.
0: No in kakaj zdaj tvoja dieta, no, da
1: ne, stišimo? Ni dieta, ker pač hrani se je zelo težko odpovem, to se mi tudi vidi. Jaz sem se odločil, da vsak dan tečem 30 minut, brez pardona.
0: Bravo!
1: Brez pardona 30 minut in če slučajno pride dan, ko ne tečem 30 minut, moram naslednji dan to not prinesti.
0: A torej
1: naslednji dan tečem 30 minut več.
0: Torej se v bistvu sam sebe kaznuješ, krat dva ali kaj?
1: V bistvu ja, pač če ne teče, moram to noter prnest.
0: Super, neka nova teorija.
1: Se fajna spodbuda, ker ne boš pač naslednji dan laufal toliko več, ker nisi krete.
0: No, ampak to mislim, se mi zdi v redu, mislim, ni zdaj ravno pretirano, pa mislim, gledaj, čist, mislim, zate. Ampak kako pa, no in kak ti zdaj gre ta dieta oziroma ta plan?
1: Ja, super, super. Danes moram laufati 3 tedne.
0: Ja, se veš, mi je zdela, ja. Ja, je zdela, ja. 3 tedne. Prva izbira za vikend. Miško in Pintar na Radio 1.
2: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: so One Republic, to je Radio 1, pol desetih, tukaj smo Meško in Pintar. Nekdo piše iz Hoč pri Mariboru, kolega Pintar, frizura top, kaj si celo noč praznoval?
1: Praznoval kaj?
0: Ja, ne vem, kaj si praznoval.
1: Ja, ne vem, ja, vem pa, ja, moram k frizerju in za spremembo, po mojem prvič v zgodovini najnega šova, imam slabšo frizuro, kot ti, pa še zato, ko imaš ti kapo gor.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Sončno in vsak dan bolj toplo, ampak pazi to. V španski provinci Guadiani bi se lahko v četrtek približali 40 stopinjam Celzija.
0: Pravilno.
1: Tako,
0: končno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, vroče pa tudi na poti, ne?
0: Ja, žal je res temu tako. Gremo najprej na primorsko avtocesto, zaprta vozni prehitevalni pas proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec se je zgodila prometna nesreča, zastoje pa dolg in v bistvu je že pred priključkom Vrhnika, pa celo potem že skoraj do Dragomerja, tako da tam so pa žal tudi regionalne ceste dost zasedene, tako da upajmo, da se tole čim prej šisti.
7: Ne, itni kamor.
0: Ker najboljš, da obrnete se v drugo smer, pa greste na kakšno jezero. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana jug tudi prometna nesreča. Potem okvara vozila zaprt počasni pas Štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti še proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro. Pa še dva radarja ste sporočili. Hvala za informacije. Na Brezovici nasproti bencinskega servisa Logo in pa v Ljubljani na Blajvajsovi pri ruski ambasadi. Srečno in kar se da strpno za volanom.
5: Meško in Pintar.
0: Ja, pride zdaj to obdobje, ko bo prometno poročilo daljše od novic pa vremena pa vseh teh naših brejkov. Dobro jutro, dobro dan, kakorkoli želite, vreme se je naredilo, jaz verjamem, da vas je veliko, ki ste zdaj na poti na morje, tako da mirne živce predvsem ne.
1: Tudi mi da želiva srečno in varno do cilja, če pa zraven tisti, ki ste sovozniki, recimo pošljate en SMS na 051-300-300 s komadom, ki ga pošiljate cene to prejavcu našemu novemu junaku, ki gre v sredo na teren, bo pa še boljši.
0: V bistvu vzgonski veter damo cene, tu pa vam, da boste se malo hitreje po primorki dol. Čist malo, no, mimo Logatca pa tam. A je že zaprto?
1: Ne, zdaj, mislim, zaprt je vozni pas, kolikar je, jaz sem slišal zdaj Igorja in ja, glatko, če se eno uro zamude, tako da.
0: No, rabi gospod Bodo.
1: Dobro musko.
0: Tako je, 051-300-300 napišite.

0: je po primorki dol. Čist malo, no, mimo Logatca pa tam. A je že zaprto?
1: Ne, zdaj, mislim, zaprt je vozni pas, kolikor je, jaz sem slišal zdaj Igorja in ja, gladko čez eno uro zamude, tako da.
0: Lej, no, rabimo spodbudo.
1: Dobro musko.
0: Tako je, 051 300 300 napišite.

0: Imagine Dragons, to je Radio 1 20 do 10, tukaj smo Meško in Pintar. Že stari rimski modreci, pa tudi vikingi so rekli, da se lažje dela z dobro muziko, ne? Seveda.
1: Vedno. Absolutno, to ni nobena skrivnost, ne, in ki se tega zavedamo. Verjameva pa, da bo tudi naš junak Cene Prevc, ki gre v sredo na pot iz Železnikov, potreboval motivacijo v obliki glasbe, zato da on skupaj sestavljamo eno tako, dajmo reči, junaško playlisto, nič pete na 300-300. Javi svoj komad, ki ga pošiljaš. Cene.
0: Tako je. Hvala za super odziv za enkrat. Z nama je Saša. Saša, kje te motimo mi zdaj v tem dopodnevu?
2: Ravno se pelem malo na pohod v hribe.
0: Okej, na
1: kjere hribe, malo nam, poje.
2: Matkov kot oziroma Matkoška, pa je da še malce snega tam, bomo videli.
1: Hvala, to so pa že kar hribi.
0: To so pa zahtevni hribi, sklepam, ali kak, kje je to približno? Da nas orientira malo.
2: Kje je to? To je Logarska dolina.
1: Okay.
2: Je kar nekaj važno do tam, ampak dobro.
1: Okay.
2: Mislim, da se bomo več vozili, ko hodili, no, ker smo z Dolenske.
1: Dobro. Glavno, da ne greste čez primorsko avtocesto, to je kar dobrodošla zadeva.
2: Res, tako.
1: Kaj pa bo jutri se bo kaj odmaralo, ali?
2: Ne, gremo danes še na en koncert, tako da ja, mogoče bo pa res jutri čas za počitek.
0: Pa seveda, se pravilno.
1: V sredo pa v Železnike, ne?
2: bomo pa na Dolenskem počakali cena, tako moje, ne?
1: No, bo se
0: vsake primer.
1: Sanda ga boste počakali. Danes delamo eno tako fajno playlisto in ti si predlagala en super komad, ki ga pošiljaš cene. To kjer komad in zakaj?
2: V Nemčut na glas povedala, ne? I'm sexy and I know it, ne?
1: Opa!
2: Jaz mislim, da ko ti pade motivacija, ne, ko se ti napočutiš, ok, to tako matka te dvigna, veš, ne, kar rado, da te dvigna.
0: Moraš se potrpja po prsih, pa iti naprej, ne?
1: Tako.
2: Ja, to je to, ne, gremo dalje, ne, mislim, jaz
1: no,
2: povam,
1: in tudi ti se danes, Saša, potrepljaj, če ti slučajno ne bo šlo v hrib, hvala, da si se javila, hvala za predlog in srečno pot do cilja.
2: Ok, ajde, hvala.

0: Fugees, pravkar na Radiu 1, še predtem tudi LMFAO, predlagala je Saša. Danes iščemo komade, ki bodo cene toprevcu ob štartu dali tisti vzgonski veter. Štarta se vse skupaj torej v sredo. Že zdaj vnaprej iščemo torej top playlisto. Sicer pa samo še nekaj dni nas torej loči do naše največje akcije Dežela junakov.
1: In letos štartamo kje?
0: Ja, za
1: Železnikov.
0: In to iz tvoje osnovne šole in iz cene tove osnovne šole. Sicer pa še naprej z istim ciljem, da peljemo čim več otrok na morje. Že zdaj deluje in je aktivna številka 1919. Frazi pomagam 5 ali pomagam 10 prav tako že delujeta. Hvala in res vsem, vsakemu posebej za SMS.
1: Ti si rekel, da prideš tudi do Železnika v sredo zjutraj?
0: No, mislim, ne.
1: Prideš v torek popovdne in...
0: moramo mi to tudi goniti zdrav.
1: Seveda. Greva vsaj do Medvod, ne?
0: A to je daleč?
1: Ja. 20-15 km.
0: Ljubi bok.
1: Dobro.
0: Ja, dobro.
1: Pa jaz si na dijeti in si spreman.
0: Ja, mislim, ti si tudi na dijeti, pa bomo videli, ne?
1: Predvsem
0: pa ne smemo pozabiti na naše nevidne junake, torej vse nas, ki, oziroma vse vas, ki delate dobro, brez da bi to obešali na veliki zvon in ravno zaradi vseh vas je Slovenija prava dežela junakov. V zadnjem tednu jih je tudi cene spoznal kar nekaj, med drugim tudi Sabino in njeno psičko Joto, ki sta nevidni junakini iz K9, K9, kjer s pomočjo izšolanih psov iščejo pogrešane živali. Kako potekajo njihove akcije, je poizvedel tudi cene.
2: Se pravi, vaša akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
3: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo s psi na teren.
2: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
3: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešane, da imajo kar problem tja iti, sicer...
2: Či naprej veste, da...
3: Ja, psi vejo.
2: Da so mrtvi.
3: Psi vejo. V skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
2: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
3: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Verjamem zagotovo, ne?
1: Celoten video na Instagramu Radija 1 in ne pozab, tudi ti si lahko velik del dežele junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
4: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Odkdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dejne glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Radio 1. Krvavec.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
10: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
11: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
12: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
16: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
16: Več na spletnik.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: da bomo vse malce bolj izobraženi. Blaž, kaj pride v novice ob desetih?
1: Tudi to, da je Elonu Musku v vodo padlo 120 milijonov dolarjev, kar je nič cela 1,5% premoženja. Tako da,
2: To je nekako tako, kot če meni avtomat za kavo požre 30
3: centov. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se opisi vede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku Premoga. Odjeknila je okoli pol osme zvečer po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet največje in najmočnejše rakete v zgodovini pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 Muskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalu po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji.
2: Wow.
0: Lepo, no.
1: Za ceno kave, ne?
2: Tako. Sekirala sem se po enem tam.
0: Vite nekaj takega.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pred nami so lušni, večinoma sončni dnevi, pa tudi topleje bo praktično vsak dan. Danes do 28, jutri gremo že lahko do 30 stopin, predvsem v Vipavski dolini. V tem trenutku Lendava, Semiči, Novo mesto 19, Ljubljana, Maribor, Celje 20, Ankaran in Nova Gorica 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Igor, sklepam, da ti dolg čas ni danes.
7: Ne, danes pa res ni dolg čas. Zastoj na posameznih odsekih primorske autoceste A1 proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, zaprt vozni pas hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica proti Razdrtemu med priključkom Ajdovščine in Vipava okvara vozila, potem promet oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Jug prometna nesreča. Imamo tudi zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica sever pa vse do predora Golo Rebro. Promet oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi živali na cestišču. In še radar opažen na Brezovici nasproti bencinskega servisa Logo. To je to, srečno in varno na pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Meško in Pintar.
4: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Bo prav, no? Skor 5 čez 10, tukaj sva Meško in Pintar. Danes iščemo najboljše komade, da damo cene to vzgonski veter. Za začetek naša akcija Dežela junako 27. maja. Metka je zapisala na nič 15300, da seveda pride tudi pospremiti ceneta v Mariboru 29. Vse trase lahko že zdaj, pa še moj otrok ima rojstni dan, takrat je dopisala. Vse trase lahko že zdaj pogledaš tudi na radio1.si, pa na Instagramu, pa povsodno.
2: Sicer imamo pa mi da zelo, zelo pomembno nalogo, skuhati drugo kavo danes. Za vas pa seveda zjutranja kronika, to tudi ne sme manjkati, tako da ne hodite dalje.

0: To je Žan Serčič in to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in čas za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate s svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, zdravo.
3: Ja, gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično. Ne?
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
4: Ja, seveda. Ja, ne? Je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča. Ne? Se ves čas nekako pretaka ta z enega na drug breg. Ne? Ja, mislim, sreča se pri nas preliva iz leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ampak ja. Če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
4: pa? Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
4: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev. Pozitivno.
3: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
5: Ja, na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
3: Ja.
5: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
3: Vidim tole na vrhu neka kipca.
4: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
3: Ja.
4: Na desno pa Ivan Janša, ne?
3: To je pa zanimiva rešitev.
5: Ja. Naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
4: Tako, super.
5: Magda.
6: Pa ja ne bo takole zasukan, no.
5: Ja, ga boj narobe.
6: To jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
4: A kdaj ne komplicirajo?
3: No, čakaj, ja, poslušaj. Ja,
4: kaj pa, če bi se tale kamen sprave okrog sukov? Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se z...
5: Sam
4: ta pa nisem.
3: Ja.
4: Tole pa...
5: Sam res. Ne vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
4: Jaz tudi mislim.
6: Najboljš.
5: Boj, a neč, špagamo pa na kolesa.
6: Ja, prv. Nečem, da se da zasukam.
3: Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
2: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: To je Coolio, Gangsta's Paradise. Aha, to si mogel zraven še dodati. Z leta 95, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Dobar dan, dobrodošli.
1: Julio.
0: Bliža se dežela junako 2026. Bomo rekli letos kar številnimi spremembami. Kot prvo Miha, da želak predaja štafeto Cenetu Prevcu.
2: Mislim.
0: In kot drugo, ne? Že cel dan mi govoriš o tem, kako bo veliki štart praktično skor pred tvojimi vrati, ne?
2: V Železnikih, drugič v zgodovini te akcije. Štart v Železnikih, prvega sem zamudil, ker takrat še nisem bil na radiju in sem bil pač v službi.
0: Uh-huh.
2: Nisem bil še toliko pet te stvari, a ne zdaj pa. V sredo, cenjeni kolega, sva v petih zjutraj v osnovni šoli Železniki.
0: Odskakaj petih zjutraj?
2: Ja, kakaj petih zjutraj. Kaj štarta, ne sva odišova, ne?
0: Je pa dobro, pa ne štarta, pa cene še v petih zjutraj.
2: In?
0: A ja, ti biš tam kafe kuhal?
2: Seveda.
0: Ja, ne lažem.
2: Jaz bom šel od učilnice do učilnice, pozdrav, to se svoje bivše profesorce.
0: Kaj misliš, da bi rekli profesorce pa ravnateljca?
2: Za me?
0: Ja.
2: Joj. Ne bova šlo opet.
0: Ne bova šlo to, ne. Ampak predlagamo pa danes, ker komad bi cene to dal največ zgonskega vetra na 051-300-300. Še tale predlog?
2: SMS pravi, živjo, Ruslana, Wild Dances, mene to vedno poživi, ko rabim spodbudo, pa lep dan in zdraven, tri emoji.
0: Ja, tale vedno daje spodbudo, no?
2: Absolutno, in ne vem, zakaj ti veš, iz kjerega leta je ta komad?
0: Jaz vem, da to 2004. Kaj pa ti veš? Ti pa tudi veš, kdaj je Peter Mankoč... Kaj pa jaz vem, kaj sem bilo s Peter Mankoč?
3: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
9: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
18: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT,

0: Nekdo je zapisal, povej rokopintarju, baje, da so še lepši konci na drugi strani Blegoša, Poljanska dolina. Nekdo spet tišinfa tvojo dolino.
1: Na tešče.
0: Na tešče sem. Poljanski, čekaj, kaj vaša pa kjera?
1: Sevška.
0: A je tam se tam se štarta, da želejo enako.
1: Tako, ošel je železnik.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vstaj do ključno torka sončno in postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, izvolj.
5: Ja, gremo najprej do dveh prometnih nesreč. Zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto in pa promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Od nesreč do zastojev na posameznih odsekih primorske avtoceste A1 proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Pa še na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni danes do predvidoma 17. ure. Strpno, varno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: 10:32, lepo zdrav, dobrodošli, lepo vreme, sonce, vse više temperature, do 30 pa je gremo, to pomeni, da se bliža tudi...
1: Svetovno prvenstvo v fuzbalu!
0: Tudi, konec šolskega leta, smisla reči.
1: No? Okay, ja.
0: V glavnem, gledam jaz na TikToku, zdaj na zadnje maturanti tehniške šole v Zadru, svoji razredni čarki podarili nepozabno darilo, zadnji šolski dan so ji podarili avtomobil. Kupili so ji avto.
1: Prosim?
0: Za darilo.
1: Prosim?
0: Ker ta razredničarka Nina dela v 4 različnih srednjih šolah, na tehnični, poklicni, pomorski, glasbeni šoli in zdaj ne bo več treba pešačiti iz ene do druge. Na.
1: Mislim, da ne bo pomote zelo lepo. Svaka im čas, da so se tako potrudili, ampak tudi ti nimaš avta in pešačeš v službo, tako da od mene ne pričakuj avta za darilo septembra.
0: Jaz od Gorenca ne bi niti tega pričakoval. Zdaj, ne, mi je pa zelo fajn, da mi dva smo že zaključila šola, ker tale darila za učiteljice so z bombonjere, zdaj nam ta avto se predvsej se vsak po Jurija pobiramo. Zdaj pa prosim, pa če drugi bokro.

0: Doi Luis Capaldi. Before you go. Mi danas ostvarujemo playlista za našega junaka Ceneta Prevca, ki je preuzeo žezlo u akciji Dežela junako.
1: Ker s dobro glasbo gre vse lažje, zato mu delamo na tako ultimativno, bomo rekli, playlista, da bo šlo lažje v 10 dneh od Železnikov do Debele Grtiča.
0: Ja. Hvala za vse SMS-e na 051 300 300. Metko, mava tudi na liniji. Metka, povej, kje te mi dva motiva.
2: Pri pospravljanju.
1: Klasično sobotno.
2: Za otrokom.
0: Tako, edino pravilno. No. Kaki so, kaj plani, baje da do 30 stopin gremo, Metka, tebi je to fajn, da bo taka vročina? Ali...
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. Ni mi všeč. 30 je preveč.
0: Aha, tak da kaj, 25 pa roka?
2: Tam ja, tam nekje dovolj.
1: A bi raj 30 stopin ali meter snega?
2: To bi pa raj 40 stopin.
1: Hvala lepa,
0: to smo hoteli. Ja. Ej, ti si napisala, da tudi prideš pogledat Ceneta, ko bo zdaj štarta svojo turnejo, ha?
2: Na lento, ja, ker smo tu doma.
0: Tako, okay, super. Je 29. maja pride v Maribor.
2: 14:35, mislim, da bo
0: tu. Odlično, veš, dobro, ok, nastav mu ure, Metka, ve vse. Ej, kjer komad pa bi ti predlagala Cenetu zdaj, da bo lažje prišel tudi do tebe, do Maribora?
2: Na
0: Sidarto,
2: na soncu, da bomo
0: učive
2: sonca.
0: Ja, verjamem, da letos...
2: Pa čim manj
0: dažo. Tako. Meni se zdi, da...
1: To je bila kronična težava, da žele junako v zadnje leta.
0: Ampak glede na to, ko gledam zdaj vremensko napoved, mislim, da mu bo kar prezanešeno. No. Metka, tako da pošljemo preventivno še malo Sidarte.
2: Hvala
1: da si se javila, uživaj, imej lep vikend.
0: Lepo bolj.

0: Ale Farben.
1: Baby,
0: pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Ne vem, če ste videli, kaj se je zgodilo na zadnjo sredo, oziroma slišali, najbrž ne. Zgodilo se je nekaj na britanskem radiju, kar se lahko zgodi, kar je najhujša nočna mora, kaj se lahko zgodi na radiju, kadarkoli.
1: Ja.
0: Ne vem, če veš, Radio Caroline, drugače znan britanski radio, ki oddaja v številnih delih Anglije, je po pomoti sprožil protokol, ki ga imajo ob smrti monarha.
1: Oni so v eter povedali, da je kralj umrl,
0: ja.
1: Ampak je, ni, ne?
0: Ja, veš kaj, uradno mora biti, pač, da vsaka radijska postaja mora imeti posneto naprej, pač posnetek, ko se zgodi, da se sproži, ne, če bi,
1: ja, ja.
0: Naprimer, ko je baka, je kraljica, ali druga, pač ne, je pač bolje poseben program, je, muzika je bolj mirna, ali pa je sploh ni. Glavnem računalniška napaka je pač se zgodila, ne, in je redni program, ne, so prekinali. In voditelj je pol predhodno nekako, ne, so posneli to sporočilo in je poslušalcem sporočil, da je program ustavljen zaradi smrti 77-letnega kralja.
1: Pa si pa rekel, da pride pa muska pa tišina, ali kaj?
0: Ja, tak je.
1: Zdaj morate vedeti, da če je pri nas tišina v vetru, se našim IT-ovcem oklopijo vsi alarmi. Mislim, da 3 sekunde, če je tišine, začnejo popenijo vsi telefoni.
0: Ne gremo probati.
1: Ne.
0: No, ja, čakaj, 3, 2... Da vem, če bo kdo klical.

0: Prav noben ne kliče, prav noben ne kliče. Drugač, to se je za namenoma zgodilo, nihče ni umrl, kralj je še živ. Tudi nihče od naših tehnikov ni klical, pomislil sem se pač navajeni, da jaz pozamem avtomatiko iz klopi, ko gre vedno vse naprej.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
5: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
6: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
7: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
6: Zasedite prva mesta na Googlu.
7: Več na spletnik.si.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Potlakovce v Tlakovce Yards. Več na yards.si.

0: partner.si.
1: 11 eura, dobar dan. Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je, verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin, prepričal tudi nekoga z leve strani.
3: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še ena direktorica obveščevalnih služb, Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zdaj zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer Bela hiša zaradi zadržkov glede Trumpove operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija vozi je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem so denimo potnike, ki so se ob pol petih v prije polju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
4: Ajoj, au, joj!
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Z veseljem povem, do nadaljnega sončno in tudi vsak dan topleje, danes do 28, jutri do 30. Velike Lašče v tem trenutku 19, Novo mesto 20, Maribor in Pragersko 21, Bohinj, Celje, Ljubljana 22, Izola, Nova Gorica 25.
4: Opa.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Kosi in druge. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
6: Igor, na poti.
9: Na poti imamo eno prometno nesrečo, zaprto staja vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoj na posameznih odsekih primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerski avtocesti še proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Nekaj zastojev tudi na cesti Lesce Bled, tako da strpno in previdno na vaši poti.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
7: Meško in Pintar.
11: Ko gre vikend v pravo smer.
12: Da, dobro. 4:11, želiva eno super sončno soboto, drživa pesti, da zdaj le stojite pred žarom z mrznim pivom v roki in ne stojite na primorski avtocesti, na primer.
6: Ko ravno omenjaš pivo, pivsko novico malo pripravljeno, kolega, danes pa šli?
12: Mam danes to čez, gremo v Združeno kraljestvo, v Veliko Britanijo, zjemoma celo ne vam ameriške vode. No,
6: a ne bo šel v Francijo? Ker iz Francije prihaja novica, da so tam prvič v zgodovini zabeležili večjo porabo piva kot vina.
12: Sem sledil, ja, in to kar šokantno za njih sicer, ne, ampak predvsem cene, Francoze se bolj nosijo pivske vode, ne.
6: Ja, se res, pač pivo je cenejše
12: kot vino. Po dveh današnja pivska novica, ostante tukaj.

0: Vsi vemo, da kolega Pintar ni zadev na Eurojackpotu, ker bi po meni danes absolutno drugače slavil pivsko novico, ki pride čez par sekund.
1: Mislim, da so že dva.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Izobraževalne vsebine seveda v naslednjih nekaj minutah, ne sicer tak, ki bi jih podpiral slovenski učni sistem, ampak v vsakem primeru. Ne?
1: Mogoče vam pa na kakšnem pub kvizu prav pride, ne?
0: Tako, z kakšnim kozarjem, kozarcem, kriglom piva.
1: Normalno.
0: Kratkem, jaz hočem danes smet.
1: Prosim.
0: V Združenem kraljestvu je 18-letnik začel enega najbolj britanskih protestov vseh časov in se namreč odločil, da bo zaradi visokih davkov in zapiranja pubov naredil nekaj zelo simboličnega. Sicer v vsakem parlamentarnem okrožju v državi bo spil eno pivo.
1: Vidiš, to je protest, ne pa kolesarjenje.
0: No, in ta majster se je to odločil in to pomeni približno 650 piv po celi Veliki Britaniji.
1: Opala.
0: Ne? In svoje poslanstvo dokumentira po družbenih omrežjih, ljudje ga spodbujajo, internet se seveda ne more odločiti, ali gre za politični aktivizem, ali gre samo za človeka, ki je našel najbolj kreativni izgovor za obiskovanje pubov. Najboljše pri vsem tem je, sam je zaračunal, da bi lahko projekt trajal tudi 20 let,
1: opa,
0: kar pomeni, da človek praktično si ustvari življenjski načrt okoli piva.
1: Ale, eni pa 18-ih planirajo kariero pa stanovanje, eni pa spit pivo vseh okrožjih.
0: Bo pa lahko rekel, da ga politika spravila pjačo, ne?
1: Ne bo prv.
0: Napito cilje, si romak, pogreš. Največja napaka.

0: Whitney Houston, Enrique. Uživamo v prvem ta pravem poletnem vikendu na Radio 1, prihodn ten s temperaturami tudi do 30 stopinj. Pa to, vsaj dež ne bo našega Ceneta prav na njegovi prvi karavani. Ki se začne v sredo 27. maja pred osnovno šolo Železniki. In ne boste verili, drage dame, spoštovani gospode, na ta isto šolo je hodil tudi moj kolega na drugi strani mize. Yeah. On je odraščal poleg Prevcev. A ste njih spomniš dejansko?
1: Pero, ta itak nekaj toliko starejši, Ceneta, ne vem zakaj, Ceneta se ne spomnim, pa je samo dve leti starejši od naju. Domna se spomnim najbolj, ker domen je en let mlajši od naju, ne, leti je 99.
0: In se te spomniš njih, ne vem, po hodniku, ko ste laufali pa...
1: Spomnim se jih na avtobusni postaji, ker smo z busom vsi se vozili domov.
0: Okay.
1: Domna se spomnim, da so parkrat, ko pač, ne vem, kar malo tako debatirali na avtobusni postaji.
0: Kakšno čast si ti mogoče, takrat pa nisem vedel še.
1: Takrat nisem vedel še tega, ja.
0: A to tudi pomeni, da sta najbrž imela iste profesorce,
1: ja, seveda.
0: Na šoli pa isto malco sta jedla. Pa ja, iste čufte sta jedla v šolski jedilnici.
1: Da bi čufti, ja.
0: Odkot pol taka razlika v vama?
1: Mislim, razlika?
0: Ja, mislim, oba sta čufte jedla, pa gle, kaj je on naredil sebe.
1: Aj, mislim, eno olimpijsko medaljo ima več, kaj jaz.
0: Tako, ja, sicer pa smo tem... Sicer smo pa v tem tednu tudi radno spoznali kompletno ekipo letošnje dežele junakov, ki bo Cenet ostala ob strani vseh 10 dni izzivov.
1: Evo, gledaš si jih lahko na radio1.si, kot tudi objavljeno traso vseh 10 dni, kako kaj ena neznanka je še sicer. Evo, vprašaj je na trasi, si videl, na trasi kje? Za nedeljo. Kje se bo, ne vemo, kje bo štartala ta etapa.
0: Aha, torej imamo spet eno vprašanje. Ja, seveda, ja, seveda se veš, da je Gargi nekaj za kuh.
1: Veš, da na tej bajti je več vprašanjev kot česarkoli drugega.
0: Ja,
1: sicer pa, če otegneš pridet pozdravt, sreda, Železniki, več kot dobrodošli, marskej za videti tudi tako.
0: Ja, ja.
1: Lepi hribi, lepa okolica. Mislim, imamo ful fajn Železniki.
0: Mislim, lahko spoznate olimpice, pa skoraj olimpice. Mi dva smo tudi skoraj olimpice, v bistvu, ne?
1: Ja, skoraj sem bil na olimpijskih.
0: Ja, sej. Ena medalja nama obema falino. Skoraj smo tam, no.
1: Če začnemo naštevati, kaj nama fali, ne. Ne.
0: Dobre, dobre.
1: In pa seveda, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Perilo oprano v 15 minutah?
12: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
14: Organhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Žena taká tá práva poletná. To je Sabrina Carpenter, Espresso na Enki. Je pa Simona poslala na WhatsApp na 051-300-300 fotografijo. Že prišlo pol pogledat. Nekje v avtomobilu je in na števcu ji kaže 11 km na uro. Torej, klasična primorka. Torej.
1: Lih rec mi se, zakaj se mi zdi, da je to slika s primorka?
0: Ja,
1: ne vem. Ne vem.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš.
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Kar se vremena tiče, do nadaljnega sončno in vsak dan topleje.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Igor, se kaj umirja na poti, ali?
7: Še vedno je tu nekje, no. Še vedno je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi, med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, tam torej nesreča, potem pa še zastoj. Na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa predorom Golo Rebro. Nekaj zastojev na cesti Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno varno in seveda tudi strpno za volano.
5: Meško in Pintar.
0: Spoštovani, spoštovane, 3:30, tukaj so Meško in Pintar, dobrodošli.
1: Zdaj je lepo vreme, se pravi, marsikdo gre na morje, marsikdo gre v hribe,
0: ja.
1: Marsikdo gre pa tudi ribarit. Jaz še nikoli nisem ribaril, ampak berem, da to ful košta. Čak malo, pazi to. Nekateri so za muharjenje na naših najlepših rekah pripravljeni odšteti tudi do 400 in več evrov na dan. Obstajajo pa tudi ponudbe, pri katerih je treba za 3 dni muharjenje v Sloveniji odšteti do 4500 evrov.
0: Pa da se tega naranimam, ne?
1: Ja. Ampak, sliš, kako je šel stari pregovor, ne? Daj človeku ribo in bo sit en dan. Nauči človeka ribariti,
0: ja.
1: In bo zagonil cel regres.
0: Da bi le imel tako, da bi le imel tako.

0: Še en super poletni komad, Felix Sen in Pride, pravkar na radio 21 do 12. Tukaj smo še naprej Meško in Pinter in uživava v teh fajnih temperaturah. In hvala tudi, da ste vi na drugi strani najboljši poslušalci na svetu.
1: Nič 5-1-300-300 je pa linija, ki je odprta 24-7 in danes jo polnite svojimi predlogi komadov, ki jih pošiljate Cenetu Prevcu, svežemu junaku akcije Dežela, junaku.
0: Ja, zdaj zvedli smo ta slogan, ki ga imamo, cene za mene.
1: Tako.
0: Opremo imamo, hvala Lelosi,
1: tako.
0: Za varnost, tako ali pa drugače poskrbita AMZS in zavarovalnica Triglav. Vsi vemo, naša mati Nina, kar se dere.
2: AMZS!
0: Najprej!
2: Ne?
0: Rabimo zdaj samo še najboljšo playlisto za cenata.
1: Tukaj pridete pa na vrsto vi. Nič 5-1-300-300, v katero komad pošiljate cene, tu da bo šlo lažje vse klance gor in dol.
0: Valentina, kje si, kaj počneš, kakšni so plani?
3: Prva
0: babici
3: smo na obisku.
0: O, lepo. Uživa. Še kakšni drugi plani zdaj za ta vikend se skoristiti?
3: Ja, pol popodne gremo v dvorano Tivoli na razstavo mačk.
1: Razstava mačk?
0: Wow.
1: S kakšnim posebnim namenom se tam tudi kaj da kakšno mačko odpelati?
3: Ne, sem različne pasemske mačke. Malo druženja.
1: Ful lepo. Kaj pa v sredo zjutraj pa v železenke, ne?
0: Ja.
3: Ja.
1: Ne tok na odlučenja, ne?
0: Ja.
3: Mislim, no, v planu nismo imeli, ampak
1: spodobilo bi se jih
3: pravično. Bomo pa spremljali po radiju.
1: Ja, boste pa seveda spremljali karavano Dežele junako, ne?
0: Ej, Valentina, odkot ste vi, kje imate, oziroma, zdaj bi mogli nekako najti tebi najbližjo, kje lahko prideš pozdraviti, odkot ste vi?
3: Ja, najprej v Delač, Medvode.
0: A, ok, ja, no, super. Pa v bistvu ta prvi dan že, ne?
1: Normalno.
3: Ja.
0: Da so tudi Medvode, ja, super, ok, pa tako ni izgovoro, ampak mi danes iščemo, kako bomo rekli, motivacijske komade, skupaj se stavljamo playlisto za ceneta za sredo zjutraj, ker komad bi ti dodala zraven?
3: Ja, od Kalifornije 1000 kilometrov.
1: Lepa, ja. Lepa.
0: Sej, takšen je izkupiček, če ne še več.
1: Tam, top.
3: Ja, stalo bi tenih 1000 kilometrov. Ja, ritem se mi nekako, ja. Ne vem, ta komad me najbolj tako dvigne za zadnje dneve.
0: Ja, super, vrhunsko. Super predlog in ga bomo dodali, ne,
1: Valentina? Dodali na playlisto in zavrteli. Valentina, hvala, da si se javila in se slišimo naslednjo soboto.

0: Šta je sveže na Radio 1, to je Alex Warren In Fever Dream. Meško in Pinter sa tukaj skrajno da če ne bi malce delili kakih na svetu od najbolj priznanih strokovnjakov z TikToka, bogokletno bi bilo.
1: Uvajava v zadnjih vikendih v bistvu poletno rubriko, ki smo jo najprej želeli poimenovati kako po primorki od Ljubljane do Kopra v eni uri, pa smo ugotovili, da to pač ni mogoče, zato ne, prihaja rubrika z naslovom Poletni na sveti, Matica Meška.
0: Ja, malo po 12. Seveda delim svoje znanje TikToka, vse, kar sem preskrolal v tem tednu in ne dobil zaplačeno čist nič od tega. Vesolno Slovenija, tako da ne smete zamuditi, imamo še tole prej.
1: Sicer pa,
0: kaj?
1: Če smem samo na kratko, Brinje Grosuplje so včeraj zmago se uvrstilo v prvo slovensko nogometno ligo, klub katerega velik navijač je naš Miha Deželak, mali Dežo Junior pa igra za Brinje Grosuplje, za kadete in mladince in me je prej klical Dežo, da je bilo kar pestro včeraj, tudi po posnetkih sodeč, igrali so v Biljah in potem so jih prčakali v Grosuplju z baklami, z gasilskim sprejemom. Noro. In pa še ena stvar, ob 12.20, čeprav čez pol ure, zelo pomembna tekma naših hokejistov na svetovnem prvenstvu, nasprotnik je Danska, zmago bi si že zagotovili obstanek med elito.
0: In to je bilo zdaj 40 sekund, ki jih ne boste nikoli dobili nazaj. Hvala lepa na poti, najenko. A čez par minut, Coldplay.
1: Kaj sem jaz tebi danes naredil? Nič.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljamo.

0: Viu. Family Hotel Vilinia. Terme Ulimia. Radio Ena Krvavec.
1: Logične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.
5: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Marina ime, še ena taka fajna poletna, danes jih iščemo, cene tove poletne, na nič pete na 300-300. Sicer pa kaj se je javo zdaj, ken naš IT-evec, ki smo prej se nekaj sprdala v etru, pa smo se nekaj...
1: Prej smo imeli, da so na, kako si rekel, Radio Caroline v Združenem kraljestvu po nesreči sprožili protokol za smrt kralja. Ne?
0: Ja,
1: in to
0: ja.
1: Pomeni, da je tudi tišina v etru in če je pri nas tišina v etru... Takoj začnejo alarmi, vsi možni alarmi zvoniti našim IT-ovcem in po dveh urah.
0: Dve je, in 10 minut.
1: Ja, tako mi je napisal eden od naših sodelavcev tlele, da so mu trije kolegi napisali, da če se je kaj javo, ker je tišina v etru.
0: Ne, se veš, kaj se najbližji IT-ovec živi tu za Brezovco, ne? Tako da v bistvu dve uri je približno to, da bi prišel sem.
1: Ja, ta bi lih v ponedeljek prišel.
0: Te bi prišel, ne, še en tako.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v termah Olimija privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
5: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
6: Imamo sistem fleksibilnih cen. To pomeni, da cena narekuje posamezni dan od trenutka zasedenosti do povpraševanja. Preko, ko ste rezervirali ceno, je cena nižja, kot je pomeni višji zasedenosti, gre za cena gor. Konkretno cena za sobo v odraslih, v otrokah, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi do več.
5: In kaj je v to ceno všteto?
6: Zajtrk, večer in pa popoldanski snack, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov, doživljajev v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sploh pogovarjajo.
5: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ob 12.
0: Če mi nam kamere ne dela in pol predstavlja tu neke kamere, veš, to je to, ko imam preveč tehnike v studiju. Včasih je bilo to vse normalno, eno mešal na miza, da pa imamo tu to, pa televizijo, pa vse bomo imeli.
1: Tudi na Radio 1 TV smo, seveda, ob 12.20 stopin Velike Lašče, Maribor in Držič 21, Radenci, Novo mesto 22, Ljubljana 24, Izola 26 stopin. Do nadaljnega sončno in vsak dan topleje.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor, na poti.
9: Ja, na poti je zaprt še vedno vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Tam prometna nesreča, zastoj na primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerske avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerske avtocesti proti Ljubljani pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Škofije-Koper, od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno, varno in previdno.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Meško in Pintar.
11: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Ja, ja. Koliko pač lahko gre.
1: Tako.
0: Do dveh ostajeva tukaj, če ste v koloni, sam globok vdih, pa muziko na glas. Jaz sem prostovoljno preletel cel TikTok, da najdem najboljše poletne nasvete, ki jih zaupam čez par minut.
1: Ja, mislim, za ston boš pa le naredil kaj za ta šov, a ne? Da nam daš kakšno idejo, no.
0: Tebi ne, ki ti ta greš v Maredo, si rekel za ston, ne? Ampak vsem ostalim, ne? Tako.
1: Pa še vikend dogodke prečešemo že čez par minut, kje igra ali ne igra Adi Smolar, super ura je, pa še iščemo Cenetove komade, ki jih pošiljamo na štart v sredo v moje železnike.
0: Tako.
1: Javte jih na nič petena. 300! 300.

0: rubriko Nina Pušlar. Zdaj si upam in zdaj si upa tudi cenjeni kolega Matic Meško.
1: Kaj?
0: Prihaja stvar, ki je skrajno uporabna. Jaz verjamem, da boste s tem precej na boljšem. No?
1: Doprinos bo velik.
0: Absolutno. To so Meškovi poletni na svet.
1: Glej, jaz nisem zastojn scrollal po TikToku celo dneve in predvsem noči.
0: In?
1: Skratka, trende sem zdaj seveda pogledal, nekaj zdaj poletne na sveti trendi in to v glavnem piše, poletje 2026 bo udobno, športno in malce nostalgično, glede na to, kako se bomo oblačili.
0: Okay.
1: Modni trendi, vem, da te to skratno zanima, grejo v smer udobja, lahkotnosti in sproščenega videza, namesto oprijetih krojev se vračajo širša oblačila, športni kosi, praktični detajli in materiali. Športni kosi, to je super, veš, to je super zate.
0: Krasno, ja.
1: Po domače, torej letošnje poletje naj bi bilo, kot piše TikTok, manj zategnjeno in bolj v stilu. Videti dobro, ampak brez občutka, da se preveč trudiš. Med in najbolj opaznimi trendi so...
0: Kaj se zdaj nosi?
1: Tako da veš, ja. Širše kratke hlače, športne jakne, utility oblačila z žepi, barvni kontrasti in literary chic, videz, ki deluje malo intelektualno, a hkrati sproščeno in urbano.
0: Kaj da...
1: Ja, tako.
0: Kaj, modi... utility, kaj so utility oblačila?
1: To me preveč sprašuješ. V modi so tako imenovani tudi poletni swimwear videzi, ki niso torej samo za na plažo, ampak tudi del vsakdanjega stalinga, torej kopalke, ki so tok lepe, da jih lahko imaš pol tudi naprimer kot obleko po trgovinah ali pa za na tržnico.
0: A ni to prepovedan večinoma?
1: Če je dovolj lepo, ljudje ne bo vedeli, da so to kopalke in da to v bistvu je, ne?
0: Aha, pro moje Juventus kopalke niso v redu.
1: Ne vem, kaj bo rekla trgovka v Lidlu, to je bo pomembno, ne? Ampak poletje. Ampak glavni, če potegnemo po črto, manj ozkih kavbojk, manj neudobnih kombinacij, več kosov, z katerih lahko, greš iz mesta na pijačo, iz plaže na večerjo ali iz službe direkt na poletni koncert. Oziroma,
0: to si zdaj povedal, kar jaz nosim že tako ali tako.
1: Po Pintarjevo, sam da ni trenirka, pa je super, ne?
0: Ne, ne, po moje, sam da je trenirka in je super.
1: A ja, ja.
2: Mama te že gleda. Meško in Pintar.

0: To so Nickelbacki, pravkar na radiu ena meška in Pintarca tukaj. Skrajni čas je, da preverimo tudi, kaj se dogaja po naši Sloveniji, ker več številno. Lepo vreme bo, kaj pa bomo? Notar ne bomo.
1: V mojih železnikih se dogaja že danes, v sredo je šele štart, da želijo enako gor, ampak tradicionalni dan rokometa danes tam poteka. Zvečer sledi tudi zabava z DJ Zgubčem, tako da se dogaja.
0: Kaj, no? V Novem mestu je cvičkarija.
1: Da, to bi rekel.
0: To bi kar bilo. V Kopru je regi party, v Mengšu pa izmenjevalnica oblačil.
1: In si šel v tri absolutno različne spektre, ja, svaka te čast. Radio1.si je pravi naslov za prevert vse, rekel si, da je cvičkarija. Ne vem, ali je isto, ampak men piše tle, da je tudi festival cvička posebej šel v Novem mestu. Da. Bolj dva kot noben. Jaz mislim, da bo kdo, ki bo potem šel na kolena po tem festivalu, absolutno. Saška bo tam in tudi Čuki, potem pa recimo Let 3, hrvaški eurovizijski predstavniki, kdaj od predlan ali predpredlan so v Izoli danes v Hangarbaru.
0: Potem imamo tole še. V Velenju Bigfoot Mama skupaj z LPS, v Dobrepolju pa recimo imamo Vesno Pisarovič, pa Rudana, pa Resnika in Raubarje. Vse imamo skupaj.
1: Vse skupaj za še več dogajanja, ki ga danes res ne manjka, radio1.si. Ker,
0: kaj?
1: Ja. Je treba delati. Če ni rekel Adi Smolar.
0: To si ni rekel, ne, ker je doma. Okay.
1: Tako, pauza še vedno. 12.6. grad Borl, prej pa neč.
0: A daj, Adi.
1: Da, zdaj pa dost pauze počasno.
0: In ne se čakaj, kam idva sva takrat 12.6. Kaj pa je takrat, kaj je to za en dan, petek?
1: Ja, pač
0: vojaka.
1: Bova dopust, ja, ja.
2: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar. Radio 1.
3: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
4: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
3: Nevidne junake.
5: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje. Mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
12: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
13: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Kupim dve.
18: Pa še fehtari.
17: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
18: Zato letos ne čakaj.
17: Pivo in cvetje pika si.
19: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kupujete nepremičnino.
20: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
22: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

0: Jack Jones, Zoe Weiss, pravkar na Radio 1, kolega Pinter je pravkar nastavil televizijo in nekaj športa očitno moramo spremljati.
1: Absolutno, da ga moramo spremljati. Svetovno prvenstvo v hokeju elitne divizije poteka Danska, Slovenija zaenkrat nič proti nič, poteka pa, če se ne motim, če vidim jesto lepro na dele, sedma minuta prve tretjine.
0: Ja, odšteva se čas tu.
1: Jo, tipa šport.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kaj? Kako se teva se od 20?
0: A ja, zato ti veš, kako je 20 minus 12, a ja 7, dobre. Daj vreme, povej. Ne, oziroma tak ne rabiš, bo. Tako samo, što 30 stopin bo toplo, lepo jasno bo.
1: Hvala lepa.
0: Tako, super.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor, izvoli.
4: Lepo zdrav, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, tam se je zgodila prometna nesreča. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji ostaja na cestah Škofije Koper od razcepa Sermin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce. Let. Srečno, varno in previdno pa še naprej.
3: Miško in Pintar.
0: Prvi že skoraj poletni vikend na Radio 1 in še zadnji mirni vikend pred začetkom največje dobrodelne karavane, ki štarta v sredo pred osnovno šolo.
1: Železniki! Dežela enako štarta v sredo 27. maja zjutraj na Radio 1, pa tudi na Instagramu so objavljene vse trase. Bomo kakšno rekli tudi o tem čez par minut, mi dva pa delava playlista za cene, da mu bo štart v sredo šel čim lažji od rok in nog. Bodo realni. Tako. Če imaš kakšen komad, ki ga posvečaš cene, tu ga javš na 051
0: 300 300.

0: Sveže na Radio 1, Jennifer Lopez in David Guetta. 20 do 1, Meško in Pinter sva še naprej tukaj.
1: Lepo zdravljamo.
0: In kmalo tudi. Ja, danes ustvarjamo ultimativno playlisto za našega junaka Ceneta Prevca, ki v sredo, in to je zdaj že praktično res, par dni, sredo, štarta karavano Dežele junakov in to v
2: Železniki.
0: Gledo, s kakim veseljem on to pove, rodni kraj.
2: In ponosom, lepo prosim, v osnovni šoli se dobimo gor pri nas, mi dva bova seveda tam, potem pa gremo na pot proti Debele Mortiču, ki ga bo Cene dosegel prihodnji petek, torej čez dva tedna.
0: Slavno. Ja, in skupaj z ekipo bo Cene dejansko v desetih dneh prevozil celo Slovenijo.
2: Ja.
0: Vse se je začelo iz Goričkega v Piran in na koncu se tudi vedno konča na Debele Mrtiče.
2: Tako. Ne pozabite, da je linija Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919 že odprta. Odprta je pa tudi linija 051-300-300, kamor pošiljate samo najboljše komade za ultimativno party playlisto. Z nama je Alenka. A se more že kaj hladiti, Alenka? Pro 30 gre počas.
3: Ja, pa je bilo en mesec pa pol, nisem nič kurila in imam stene kar uhlajene, tako da ni panike.
0: Okay. Danes je fajn.
3: Ja.
0: Super, odlično. Ker naslednji teden bo 30, tako da bomo že po mojem malo...
3: Ne? Ja, se kar veselim.
2: Tako, smo že trije. Pa boš nadaljavo podpirala Deželo junakov.
3: Ja, to pa bom, to pa absolutno.
2: Kjer komad pa pošiljaš Cenetu?
3: I believe I can fly.
0: Okej, ja veš, da mora

0: To pa zato, to pa zato, ker je moč verjetja brez mejna.
1: Ma, to si pa tako lepo Alenka povedala, da bomo tlele kar zaključili.
0: Hvala.
1: Karkoli bova še rekla, bova samo pokvarila. Hvala, da si se javila, uživaj, lep sončen vikend.
0: Z veseljem, enako.
1: Alenka,
2: dežela junakov.

0: Pa sta enih Meško in Pinter sva tukaj vse naprej do dveh. Jaz imam kolega Pinter za te en izziv.
1: No, daj, da slišim.
0: Sicer ti si zdaj rekel, da moraš nekaj športu povedati, ne?
1: Absolutno, Slovenija je povedala proti Danski na svetovnem
0: prvenstvu. A lahko to skrajšamo na točno 15 sekund?
1: 15 sekund?
0: Ja.
1: Komod.
0: Lahko?
1: Lahko.
0: 3, 4.
1: Slovenija je proti Danski na svetovnem prvenstvu povedala z nič proti ena. Mahkovec je dosegel gol v 15. minuti prve tretjine. Vodmo, če Dance premagamo, ostanemo v eliti svetovnega hokeja.
0: Še ti je ostalo.
1: No, lepo prosim, ne ti mene podcenjevati, kolega, dragi moj.
0: Dobre, čakaj.
1: A ti lahko v 15 sekundah nehaš scrollat po TikToku?
0: Ne.
1: No, tako.
0: Seveda ne. James Blunt čez pa...
1: Kaj? Gol je bil razveljavljen, ostane ne. nič. Pa mi je še malo ostalo.
0: Še ti je ostalo, ja, točno, ja.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
4: Cene! Danes greš peš v hrib.
5: Oh, super, a greš zraven?
2: Haha, kralj.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio 1 Krvavec.
9: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. okna-satler.si.
10: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
11: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
10: Wow, kje si se tog jezika naučila?
11: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodniš na petje. Pa kibaso.
7: Pionirski dom. BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
14: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
15: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
14: Zasedite prva mesta na Googlu.
15: Več na spletnik.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tlakovci Jarc.
17: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
7: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Offenbach. Quarterhead, Norma Jean Martin, to je Radio 1, še par sekund, to ena.
1: Na zdravje.
2: Sezona alergij, dame in gospodje.
0: Ja, tako je. Vse to je res, ja. Blaž, kaj pa v novicah, mama, kaj bolj
1: pomeni. Če želimo videti, kako se nam piše, če se bodo najemnine še naprej višale, lahko samo pogledamo v Španijo.
0: Ja. Točno tako, ja.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je točno ena. Dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšali podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanjska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, so tu je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved. Skorajšnjim poletjem pa se je, kot kaže, na Hrvaškem začela tudi sezona turističnih pasti. Tokrat je zloglasni hrvaški taksi ustavila nič hudega sluteča Poljakinja. Skupino ni mogla čakati na Uber, ker se jim je mudilo, zato so se usedli v običajni taksi. Voznik jih je najprej priganjal, naj se usedejo, nato pa speljal in ovinkaril glede cene. Ko so prispeli na konec 4-kilometrske poti po Zadru, pa je zahteval 130 evrov.
0: Ja, lepo, no.
2: Klasika se je že začel.
0: Koliko je? 130 evrov?
2: Ljubi boh.
1: Ja, ali pa ura hoje.
0: Pa 130 euro prišparam, ne?
2: Deal.
0: Ja, kaj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Jaz po mojem, mislim, da Ryanair karta iz Poljske do Zadra je bila manj kot tako
2: vožnja.
0: Povratna.
2: Sprtljago.
0: Tako. Vse skupaj.
2: Zdaj, kar se vremena tiče, večinoma sončno, v tem lepo povdnevu, čeprav pravi Brane Gregorčič, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
0: Pa dobro.
2: Temperature od 24 do 28, jutri gremo do 30. V tem trenutku Velike Lašče 20, Slovenj Gradec 22, Ljubljana Maribor 23, Šentjur 24, Izola 27.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
2: Igor, na poti?
5: Ja, na poti še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Rauber Komande in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Še tole na cesti Velenja Arja Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Tu pa tam pride tudi do zastojev. Srečno in varno pot.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Ja, tako. Bog ne daj, da bi klimov šele šaltal, ne?
2: Ne, daj Bože, stari.
0: Z koma še prepih je problem.
2: Pazi, to spet prehaja, joj, iz Amerike. Aj. Voznik v Teksasu je svoj Cybertruck, se pravi Tesla, namerno zapelil v jezero.
0: Zakaj?
2: Zato, ker je želel testirati, kako deluje oglaševani vodni način.
0: Kaj,
2: in prošel sem pogledat, da ima pač dejansko, oziroma nekdo je komentar napisal, da ima Tesla res kao vodni način.
0: Kaj to pomeni?
2: Ampak, da lahko do 31 inčev voziš v vodi, če je pač gladina vode na 31 inčih, to je 78 cm. Majster je pa zapeljal v jezero.
0: Ja, mislim, malo se je uštevno, se nič.
2: Jaz mislim, da ni prvič, da se je kdo od moških zmotoma opredržil.

0: Kabasi, to je Radio 1, Meškov in Pinter so tukaj, danes gledamo znova v glasbeno preteklost, kaj se je kaj reklo, oziroma kaj se je kaj zgodilo na današnji dan.
1: Ha? Temu rečemo zelo strokovno glasbena zakladnica, ki se sliši nekako takole.
0: Seveda, pa kihaš, te ni čudno. Kamo danes šli v predpreteklost?
1: Danes gremo v 23. maj leta 1973, komad je tale.
0: Starship, we build this city.
1: Takrat so se imenovali še Jefferson Airplane in prav na današnji dan leta 1973 skupina ni smela imeti brezplačnega koncerta v parku Golden Gate, zato ker so oblasti v San Francisco sprejele resolucijo o prepovedi elektronskih instrumentov.
0: Torej, ker so oni imeli elektronske instrumente, niso smeli igrati.
1: Tako, in so jim prav na današnji dan prepovedali nastop in iz te prepovedi se je rodil točno tale komad. We build this city on rock and roll.
0: Ja, popademo.
1: Sremo ga.

0: Današnji glasbeni zakladnici, Starship, We Build a City, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ostajava tukaj tudi do dveh.
1: Yes.
0: No, v Denis Audičovu pa so v tem tednu zbirali tudi slogan za letošnjo Deželo junako. Glede na to, da vozi cene prevc na mest Miha Deželako, mora biti tudi drugačen, kako bomo rekli, drugačen slogan, ne? Včasih je bil
1: Deželak, junak in vse to. Tokrat ste pa predlagali tole in Audič in prijatelji so se strinjali. Dajmo slišati, kaj bomo vzklikali letos na trasah, ko bo gonil kvadrocikl cene. Prevc!
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
2: Cene za mene. Cene za mene. Gre v okolino.
1: Res je luškalo.
2: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pišite na 051-333-300. Smo pa že tako dale s pripravami, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
7: Lep vikend. Čau, čau.
3: Cene za mene.

0: din ilegalii Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, ki igraš.
2: Ej, malo pa gre za res že v sredo zjutraj, ne?
3: V železniki.
2: Ja, gre za res, ne? Absolutno, da moram povedati. Moram pa tudi povedati, pomagam, 5 pomagam, 10 na 1, 9, 1, 9. Zakaj? Za da. Počitnice. Okay. Otrok.
0: Ko se vikend začne, brez skrbi.
1: Meško in Pintar na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
1: Tudi midva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: to je Dua Lipa. Ja zdaj pa že prepozno za treniranje. V vsakem primeru se splača, ker še ni, ampak temperature so pa že take, da...
1: Ja, za summer body je že imel pozno
0: zdaj.
1: Summer je že skoraj tle, temperature
0: je temu, res, ja.
1: Temu, kar pritrjuje od 24 do 28 danes, sicer pa do nadaljnega sončno in vsak dan tople.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Še kdo dela pri nas na bajti? Slab, kaže Igor, se je odločil, da ga ne bo. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčema Ravbar, Komanda in Studenec. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Na tej štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji pa še na cestah Škofije, Koper od razcepa Srmin do Kopra, Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: In še ostajamo tukaj pol ure, Meško in Pintar so tukaj in seveda iščeva že celih 6 ur vaše motivacijske komade, ki jih pošiljate Cenetu Brevcu na štart v sredo 27. maja, ko se bo vse skupaj začelo, kje?
1: Ja, v železnikih, ja, ki pa drugi bi malo začel, mislim, normalno, to je ledina logična izbira. Še vedno pa ti nisi poslal svojega komada Cenetu Brevcu.
0: Ja, čakaj, sem dal Lady Gaga Abrakadabra.
1: Ker?
0: Ja, zato ker posluša sam ta začetek. Oveš, kako bo on to gono, pa vsi z njim.
1: To bo že tako ali tako. Jaz mislim, da v sredo mi da kolesarva z njim od železnikov do Loke. To bo kar kriza, pojem. On je spreman, on ima kondicijo.
0: Ja, midva pa. Bova videla, ki bova ostala na pivo neki način.

0: To je Miles Smith Stay, to je Radio 1, 22 do 2. Samo še nekaj dni nas loči od največje akcije. Dežela junakov.
1: Dežela junakov.
0: Cene je prejot zboleto smenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje, tako da že zdaj velja. Pomagam 5 in pomagam 10 na 1919. Ta številka zdaj že deluje. Hvala vsem vsakemu posebej za SMS.
2: Leto štartamo iz zame osebno najlepše občine v Sloveniji. Mm-hmm. Neizpodbitno, absolutno iz občine Železniki. V sredo 27. maja, natančneje izpred osnovne šole Železniki, kjer smo žuljali klopi skupaj s prejoci, oziroma jaz sem jih.
0: Mislim, ti si dejansko, kaj, ti si bil scene, čekaj, cena je...
2: Dve leti starejši, domen pa eno leto mlajši.
0: Tako da si bil lihmec.
2: Ja,
0: ampak
2: lihmec.
0: Si jih zihar videl na
2: hodniku. Valdo.
0: Jedli ste iste...
2: Malce.
0: Iste malce, vse je bilo.
2: Vse.
0: A sicer pa ne smemo pozabiti tudi na naše nevidne junake, torej vse vas, ki delate dobro, brez da bi to specifično obešali na veliki zvon. In ravno zaradi vseh vas je Slovenija prava dežela junakov in v zadnjem tednu smo izpoznavali cene, jih je spoznal kar nekaj. Tudi Sabino in njeno psičko Joto, ki sta nevidni junakini iz K9. To so izšolani psi, ki iščejo pogrešane živali. Kako potekajo njihove akcije, poizvedo tudi cene.
3: Ravno to, što menijo, da Ljubljana je res čudoviti prostor, da so ljudje pozorni na vse, kaj tajo. Praktično je bodim cela Ljubljana polna nevidnih junakov, ki so...
4: Pa sej, niso samo Ljubljančani, kjer Slovenija cela je fantastična, cela. Verjetno ste tudi sami izkusili, ko nekdo, ki je nemočen, rab pomoč. Cela Slovenija pomaga. Mislim, jaz delam v Avstriji, delam na Mađarskem, delam v Italiji. Nikjer ni tako kot v Sloveniji. Nikjer. Tisti, ki rab pomoč, jo dobi.
2: Ja. Celoten video je objavljen na Instagramu Radija 1, splača se ga pogledati. In pa ne pozabiti, vsi smo lahko del dežele junakov. Mm-hmm. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9.
0: 1, 9. 1, 9. 1, 9.

0: Danes sva vseh šest ur iskala najboljše Cenetove komade, oziroma komade, ki jih poklanjamo Cenetu na potko štarta. Sreda se nezadržno bliža in boste kakšen sprejem pripravili železniki, ali kako je to?
1: To je pa vse na naših osnovni šoli, na mojih bivših učiteljih, na ravnateljici Moniki.
0: Kaj spekla? Boš kaj prinesla? Prinesla.
1: Ja, bomo videli, kaj bomo pa že prinesli sabo, ali so šti tudi gor, kaj?
0: Ja, no, pa se zato sprašam, če boš kaj prinesel, ali kaj bomo
1: tam... Ja, no, ti lahko kaj prineseš.
0: In pa dobro, bomo običajno mi kot gosti prijemo tja...
1: Kašni gosti, ti si del ekipe.
0: Ja, seveda sem del ekipe, jaz sem nisem železnikov.
1: Ti boš par men doma gost, otvark popovdne, v sredo zjutri pa gremo poj...
0: No, da imaš kako pivo, ne, sem to je pomembno.
1: Jaz?
0: Ne, to pa nimaš nikoli blamaža, ne.
1: Tako, se vidimo v sredo v železnikih, pa se slišimo poj, daj, v soboto...
0: Ja, seveda, soboto dopovdne bomo na koncu...
1: Popovdne.
0: Ja, popovdne, etape.
1: Tako.
0: Vse bomo zrihtali, vse imamo. Vse. Na svidenje, srečno.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: partner.si.
1: Dobar dan, ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Še 48 je bilo ranjenih, 11 študentov pa še pogrešajo. Ruski guverner regije je dejal, da je bilo v času napada na območju tudi 86 mladoletnih otrok. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala. Američan iz Teksasa pa je preveril, ali presežne oglaševalske trditve Tesle držijo in s Cybertruckom namerno zapeljal v jezero. Tesla namreč pri modelu oglašuje trpežnost in zanesljivost, vključno s posebnim načinom bredenja po vodi. Način je sicer namenjen varnemu prečkanju poplavljenih cestišč, tako da se vozilo dvigne in zaščiti baterijo v podu. Avto je po nekaj metrih obtičal v vodi, voznik pa zaradi prepovedi motornih vozil na in v jezeru v Lisicah.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, dajmo pogledati, koliko je kaj vroče danes. In sicer Maribor ima zdaj 23 stopinj, Ljubljana, Izola, Novo mesto, Slovenska Bistrica 24, Črnomelj 25, Nova Gorica pa kar 27 stopinj in ja, to se je čakal. Bo pa danes in jutro takole, ja, precej jasno, postopno še topleje, čez dan bo pa pihal veter vzhodnih smeri.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: V studio tudi Dezire. Kako je na cestah, Dezire?
7: Lepo zdrav, Nina, in lepo zdrav tudi vsem ostalim na ceste. Nekaj malega zastojo, ampak ni večjih težav. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec je zastoj, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Nič neobičajnega in tudi to ni neobičajno, da je zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru. Toliko za enkrat, nič 80 22 55, kar pokličte, vas čakam na drugi strani telefona.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

In mislim, danes je res dobro, a ni tako poletno vreme, pa če smo gor pisarniške hlače, pa eno tako srajčko in ne, ni to kuradno, kot zveni. V glavnem nisem ne vem koliko napravljena, pa mi je še vsem vroče. Tako da svetujem, da če imate na menkem it, kar kratke hlače, ker tole je noro. Za spremljavo pa rabimo sam še eno primerno pesem in če nas kdo spomne na poletje, je to sigurno kakšen španski žrebac, ko gre Enrique Iglesias. Tako da evo, tole je Bailando, Radio na glas.

0: Gon, gon, gon je bil tole. Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In jaz ste videli, da je en angleški radio po pomoti razglasil smrt kralja, Karla III. Jep, šlo naj bi za računalniško napako, kjer se jim je sprožil protokol ob smrti monarha. Med programom se je vnaprej posnetem sporočilu oglasil voditelj in javil, da je 77-letni kralj umrl. Folk je bil valjda v šoku, eni so mislili, da gre za neokusno šalo, ampak ne, za iskreno napako. In lej, vsak mu se lahko zgodi, sploh kad takole delaš na radiju. Sem se pozanimala tudi pri sodelavcih, kaj so oni že kaj zafrknali. In kaj prav Roškar? No, a se oglasu.
1: Od besed, ki sem jih rekel. Besed na K, P, K, P, F, od tega, da je bila tišina, da se je predvajal komad na komad, da sem govoril čez to, ko je nekdo govoril, da so se novice začele 3 minute prepozno, 2 minute prezgodaj. Mislim, jaz sem praktično vse, zala je še spokaj ostala, jaz sem praktično vse nadil, kaj ne bi smel. Kak te to, da imam še jaz spoh mojo službo? Ja, če pa bi jaz imel mikrofon kdaj gor, ko se zalo, a pa s sodelovci pogovarjamo stvari izven etra, pa jaz ne bi imel več službe. Verjem, da mi da ne. Hvala Bogu. Da imam jaz še službo, je razlog samo tem, ker začuda dam mikrofon vedno dol.
0: Ej, to me je pa si spomnil name. Jaz pa enkrat se mi to zgodilo, sem imela pogovor s sodelovcem v etru. Tako čez muziko sva se pogovarjala, cel pogovor, ampak hvala Bogu ni bilo nič tazga, v bistvu čist nedolžen pogovor. Ampak ja, lej, kaj reč, no, napake so človeške. Dobar je, da se kdaj pohecamo tudi na svoj račun, tako da dajte mi avtno nič 5-1-300-300, kaj ste pa vi že kaj zasračkali v službi? Se bomo nasmejali skupaj, ker sigurno ni to kodo, kakor da razglasiš človekovo smrt, ne?
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus je bila tole z End of the World, Nina Marčeta pa sem tvoja družba na Enki in ej, sam še par dni nas loč do naše največje akcije Dežela junakov. Kaj pa to? Letos bo sploh zanimiv, ker bo cene preocmenil Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo torej v sredo, ne pozabiti, 27. maja izpred osnovne šole Železniki, kamor je cene tudi hodil, se nam zdi primerno, ne? Skupaj z ekipo bo cene torej v 10 dneh prevozil celo Slovenijo. Sigurno bo prišel z utmem tvojega kraja, tako da svetujem, da pogledaš celotno traso na naši spletni strani. Gargamel pa mu tudi ni dal miru, klasično, in ga je postavil pred dva izziva. Se pravi, čeprav cene že zna letet, ga je poslal v vetrovnik v Žirovnico, tam mu je šlo ful dobro in je dokazal Gargamelu, da vse zmore. Lahko najdeš tutoril na našem Instagramu, pa pogledaš, v petek ga je pa čakal še drugi letalski izziv in sicer brez navodil ga je poslal na letališče, kjer je skupaj z Boskarolom se malo popelil na okolo, vse do debelega rtiča. Tako da ja, jaz mislim, da mu Gargamel nič ne more zares, pa naj se še ne vem koliko trud in tudi cene verjamem, da se bo odlično odrezil in da bomo spet zbrali noro vsoto denarja za otroke. Pa sej veš, tudi ti si lahko del Dežele junakov in pomagaš, da omogočimo te počitnice, ki si jih zaslužijo, ne? S tem, da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Realno ne rabimo veliko za to, da nekomu polepšamo dan.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
4: Cene se pa samo reži. Tole zna leto si tmaj iz kontrole.
5: Cene, danes greš peš v hrib.
6: Super, a greš zraven?
3: Haha, kralj.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glas.

0: Max je bila tole z Who's Laughing Now. Ura je pol treh. Živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa od 24 do 28 stopinj. To smo čakali ljudje, jutro bo pa še bolj vroče in sicer od 26 do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Desiree, kako je pa na cestah?
1: Evo, zdaj pa ja. Dobar dan na ceste, na primorske avtocesti v smeri Ljubljane. Med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, zaprt je tam vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. In pojdemo k zastojem. Nekaj jih je na primorske avtocesti proti Kopru, med počivališčem Raubar, Komanda in Studenec. Štajerska avtocesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Ostajamo na štajerski avtocesti malo više, od priključka Slovenska Bistrica naprej proti Ljubljani, zamuda eno uro in v obratni smeri od Dramelj tam zamuda 10 minut proti Mariboru. Zaradi zastoja na avstrijski strani pred predorom Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj na avstrijski strani pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Maribora. Zastoj tudi na regionalnih cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Tam modrih niste opazili, če pa slučajno, dobrodošli. Nič 80 22 55. Srečno!

Če ste slučajno pri kosilu, ne? Upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne pa imamo na enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj gremo na en tak bolj, kako bi rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti nekaj novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide. Somber nas razumem s svojim komadom Undressed.

0: Echame la culpa, Luis Fonsi in Demi Lovato na Radiu 1, Nina Marčeta pa sem tvoja družba. In aj ta teden je Cene Prijoc torej hodil po Sloveniji in spoznavu nevidne junake. Vemo, da se torej naslednji teden v sredo začne dežela junakov in vsem vam želimo sporočiti, da se lahko tudi ta nevidni junak vi na vse možne načine, a ne? In sicer konc koncev pride upoštejo tudi poslane SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. No, tokrat je bil Cene Prijoc pri prostoferih. To so vozniki, ki brezplačno ponujejo prevoz starejšim ljudem ali pa ljudem, ki ne morejo sami pa se pela do zdravnika v trgovino po hrano in tako naprej. In meni je to tok lepo. Konc koncev tudi moja mami je že v letih, ima poškodovano nogo in malo težje hod, tako da v bistvu pač itak jaz pomagam, kakor le lahko, ampak daj pa pomislim, kako bi bilo, če mene ne bi bilo ali pa mojih sester ali kakorkoli že. In definitivno bi kakšni taki prostoferi prav prišli, spal se mi pa zdi, da kakšni starejši ljudje tudi tako, no, so osamljeni in kdaj tudi družba prav pride in res, res je bilo lepo poslušati zgodbo tele nevidne junakinje. Dajte poslušati tudi sami.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljet.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote? Ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu sem eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo, no. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj šele s pokojnino, no.
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
5: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno.

0: Je to lebla Ella Langley, Choosing Texas. Nina Mrčeta sem, vaša družba na Radiu 1. V nadaljevanju pa slišimo čist svež komad Joker Autov. Od sebi sonca, pesem, ki so nam jo tork, Joker je tudi uživo zapel, nastop lahko pogledate tudi na naši spletni strani. 20. junija pa na Kardeljevi plošadi pripravljajo čista prav karneval. Tako da, se vidimo tam, ne? Pa začne se že ob 3, celodnevna izkušnja. Do takrat jih pa takole poslušamo, ne? In se pripravljamo. Čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene se pa samo reži. Tole zna letosit malo iz kontrole.
4: Cene, danes greš peš v hrib.
5: Oh, super, a greš zraven?
2: Haha, krat.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acicondor.si.
8: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simple, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Taylor Swift je bila tole na Enki's Shake It Off. Živjo, živjo.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 3.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Duhove pa še naprej buri tajni 51 glas podpore Janši, ki je moral priti iz leve strani. V srbski prestolnici pa je danes napovedan nov študentski protest. Na protestu bodo od oblasti zahtevali razpis predčasnih volitev in znova pričakujejo več 1000 udeležencev. Že zgodaj zjutraj pa so srbske železnice nenapovedano ustavile ves železniški promet po državi, brez da bi navedle razlog. V preteklosti se je sicer že 2krat na dan protestov zgodilo enako, ko je vlada razglasila bombno grožnjo. Kljub temu se je takrat protestov udeležilo več 10 000 ljudi. Podobno kot ta vikend bo tudi zaključek maja, kot kaže, zelo topel. Po uresničeni postani zofki je vreme vse bolj pozni pomladi primerno. Arso pričakuje, da bo tako še do sredine prihodnega tedna, vključno s temperaturami blizu 30 stopinjam že jutri. V četrtek nas nato čaka še zadnja prehodna ohladitev s plohami, meteorološko poletje, ki se začne junija, pa bomo po trenutnih podatkih začeli letnem času primerno.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Torej, popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo pa občasno nekaj zmerne oblačnosti, ampak nič hujšega. Kar se tiče trenutnih temperatur, Maribor, Kočevje, Slovenska Bistrica imajo po 24 stopinj, Lendava, Izola, Ljubljana 25, Črnomelj 26, Nova Gorica 28 stopinj. In ja, tako kot je že Blaž rekel, no, poletje se bliža, v ponedeljek in torek bo tudi pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa dosegle že kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Kosi in druge. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Gremo na ceste z Dezirin.
8: Res je, gremo k zastojem. Na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Rauber Komanda in Studenec je zastoj. Pa drugi, na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico. In ostajamo na štajerski avtocesti samo malo više proti Ljubljani, od priključka Slovenska Bistrica jug. Zamuda pa več kot 1 uro, pripravite se na pot. Zastoji tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Karavanke, občasno tam zapirajo predor, in na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Mariboru. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Pozor, v zastoju med Šmarjami in Dragonjo na obali se je zgodila še prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Ostalih posebnosti za enkrat ni, nič 80, 22, 55, pa hvala, ker sporočate.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Ja, upam vsaj, da je res dober, no? Pa da niste ujeti v kakšni gneči, pa da uživate na sončku, oziroma če še ne, pa da še boste. Začer, ko se sonce skrije, bo pa sigurno pasala kakšna serija. Ampak iskati se nam jih pa ne da, saj vem. Čist preveč stresno je kdaj, ker je preveč izbire. Tako da po dveh komadih ti priporočim tri, pa ti malo olajšam zadevo. Prav, čeprav, zdaj, ko pomislim, pismo, a so tu tri serije preveč, je to tudi preveč izbire? Po moje, da ne, v redu je. V glavnom, stante v moji družbi, pa se slišmo.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Petty, Free Fallen. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in evo spet je vikend. Kar pomeni eno stvar, da bomo vsi vsaj enkrat danes odprli Netflix in pol 20 minut gledali v ekran, pa se sprašvali, kaj bi gledali, a ne? Tako da jaz prehranim ta del, zate imam tri serije. Prva je Baby Reindeer na Netflixu. To je resnična zgodba o tipu, ki dela v baru. In mu nekega dne ena ženska začne malo preveč prehajati naprot. Tako, na začetku zelo nedolžno, ne? Malo pogovora, malo pozornosti. In pa ugotoviš, da ona prehaja vsak dan. Da mu piše, da ga spremlja. In postane malo creepy. Je pa glaven igralec v bistvu človek, ki je to zares tudi doživel. Se pravi, to je resnična zgodba o glavnem igralcu. Pa mislim, da je tudi on ustvaril to serijo, se pravi samo sebi. In pa se dal glavno vlogo, ker je pač to on doživel, smiselno. In noro. Tako da ja priporočam. Druga pa je Three Body Problem, tudi na Netflixu. Začne se z eno znanstvenico, ki v času kulturne revolucije na Kitajskem sprejme eno odločitev in ta odločitev sproži verigo dogodkov, ki desetletja kasneje začnejo vplivati na cel svet. Znanstveniki po svetu začnejo doživljati zelo, zelo čudne stvari, realnost se začne lomiti in ti počas dojameš, da mogoče nismo sami. In pa se itak sprašuješ, kaj bi se dejansko zgodil, če bi bilo to res? No, vsaj jaz sem se. Tako da ja, te dve res priporočam. Po dveh komadih pa pride na vrsto še ena serija s čist drugačno energijo.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: I don't believe you. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1. In evo, prej sem ti priporočila dve seriji, Baby Reindeer pa Three Body Problem, zdaj pa na vrsti še tretja. In sicer, če hočeš nekaj malo bolj življenjskega, One Day na Netflixu. Zgodba spremlja dva človeka, ampak ne vsak dan, samo na en dan na leto, torej isti dan. In skozi ta dan gledaš, kako se njuni življenji razhajata, pa spet približata. In šele na koncu dojameš, koliko stvari ni šlo narobe, ampak so se sam zgodile ob napačnem času. Pa vidiš tudi, ne, koliko malo stvari v življenju imamo dejansko pod kontrolo in koliko stvari zgrešimo ali pa zamudimo, ker se oklepamo te kontrole. Ni neka velika drama na prvo žogo, ni glasna serija, ampak te na koncu kar konkretno zadane. Tako da evo, Baby Reindeer, Three Body Problem in One Day. Če kjero pogledaš ali pa že si, mi javi. 051-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Charlie Puth, One Call Away na Radio 1. Dobar dan, ura je pol štirih.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, takole imamo, no. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj, jutri nas čaka podobno stanje in sicer najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj, najvišje dnevne pa kar od 26 do 30 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Desire, kakšno je postanje na cestah?
6: Dobre novice.
0: Super.
6: A zastoji se manjšajo.
0: O, to radi slišmo.
6: Na štajerski avtocesti sicer ostaja proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug, vendar se je zmanjšal za celih 20 minut od pol ure nazaj, torej samo še 40 minut se vam pot podaljša, vseeno načrtujte pravilno vašo pot. Zastoji še vedno na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato občasno še vedno zapirajo predor, pa na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj tudi zastoj. Nekaj zastojčkov majhnih še na regionalnih cestah, Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce in Bled. Karkoli novega, pa srečno v tole soboto in pokličte na 0880 22 55.
0: Živ!
3: Enkin Vikend.
4: In Nina Marčeta.
0: No, zdaj smo slišali, da je na cestah kar v redu stanje, ampak me pa zanima, ste že kdaj kam zamudili zaradi del na cesti? Jaz sem včer praktično za brez veze prišla v Ljubljano. Čeprav sem štartala 50 minut, prej sem zamudila zaradi nekih stožcev. Ja, zaradi stožcev. Tako da ful sem bila jezna, ampak na poti domov me je pomirila ena pesem. Ena taka, ki me spomne, da če še ni vse v redu, pa še bo. Žan Serčič zadane ta feeling v nulo, z vse bilo je prav.

0: Wasted Love, Nina Marčeta sem, tvoja vikend družba na Enki. In kdaj ste pa vi prvič videli morje? Jaz tam pre ne 12 letih in sicer sem šla s kolonijo brezplačno, ker smo si ga doma tiscaj težko prvoščili, tako da vem, kako zelo velika ena taka izkušnja pomen otrokom in se mi zdi prav, da to doživijo v mladosti, ker take stvari ostanejo s tabo in ti res tako polepšajo ti življenje na nek način, taki spomini. Tistim, ki si tega ne morejo prvoščati, pa lahko pomagamo tudi mi, oziroma lahko pomagaš tudi ti. In sicer v sredo, 27. maja, se začne naša največja akcija, Dežela junakov. Cene prejot bo letos menjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo pa izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene tudi hodil. Ta teden smo spoznali tudi celo ekipo, ki bo gonila s Cenetom in mu bo ves čas ob strani. Lahko si preverite zadevo na naši spletni strani radia1.si. Pa seveda ne pozabiti, da tudi ti si lahko del Dežele junakov in pomagaš, da čim več otrokom omogočimo te počitnice, ki si jih zaslužijo. Tako da pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem vaša vikend družba na Enki in naj danes se mečkem pogovarjamo o tem, kaj smo že kaj zafrknali v službi. Ker v Angliji so na enem radiju pomotoma razglasili smrt monarha. In sej ne vem, kaj zares lahko hujš od tega, no. Na nič 5-1-300-300 mi javi, kaj si že ti vse zafrknul ali pa zafrknila, a se ti že kaj slabšega zgodil. Jaz sem recimo med drugim že izgubila nadzor nad sabo vetru, kot to upeva tudi Teddy Swims. Sicer poje o drugačnem tipu izgube nadzora, ne, ampak jaz sem pa tako malo na svojimi emocijami, no. Ne vem, o čem sem že govorila, ampak res sem se razburila v mesni, sem ratala tako prav jezna in se je kar dojel po mojem glasu, da me je kar nekam odpelal. Ampak ja, lej, vse zgodi, vsakmu se zgodi. Tudi sodelovci so mi že povedali, da ne vem, so pozabili mikrofon izklopati, pa je bila tišina v etru, pa razno razne stvari, pa če lej smo samo ljudje, tako da na nič 5-1-300-300 mi lahko javiš, kaj se je pa tem že kaj zgodil. V nadaljevanju pa slišimo Teddyja Swimsa z Lose Control.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
4: In potem v njej ostanejo zavedno.
5: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
3: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
9: Radio 1 Krvavec.
10: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. okna-satler.si.
11: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
12: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
13: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
12: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
13: Koma čakam?
14: Pionirski dom.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
16: Čist simple, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
16: Več na spletnik.si.
17: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
18: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
19: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Živijo, Alenka Godec je bila tole na enki, z vsaki sam.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep dan, ura je 4.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lep dan želim tudi Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon 14. pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mesto leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. 120-milijonski glavni dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je 7-mestna sreča nasmehnila Slovencu. Srečnež je 2 milijona 351 tisoč evrski dobitek 5 plus 2 vplačal v trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež ponovno romal v občino Žalec, dobrih 352 tisoč evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014 kasneje zrasla tudi znamenitost ta fontana piva.
0: Jaz če dobim en euro na cesti, če ga najdem, sem sredna, veš.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Torej, čez dan bo pretežno jasno, po noč bo pretežno jasno, tudi jutro bo pretežno jasno z nekaj vzhodnega vetra in pa še toplejš bo, temperatura bo prišla tudi do 30 stopinj. To radi slišimo, same dobre novice danes. Kar tiče trenutnega stanja, Kočevje ima 24 stopinj, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Majšperk, Šoštanj 25, Črnomelj 26, Bohinj 27 in pa Nova Gorica 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Še ceste, Deziri?
4: Sonce na nebu in sonce tudi na cestah danes. Sploh zaradi tega, ker grejo zastoji k koncu. Sicer ostaja še malo daljši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug. V obratni smeri pa, ker kličete in se zanimate, ja, nekaj malega zastoja je, a ne bo vam vzel več kot 10 minut od Dramelj proti slovenskim Konicam. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Mariboru, lokalne ceste Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled, a ni pretirane gneče. Srečno, varno in dobrodošli, še vedno vas čakam na drugi strani, nič 80, 22, 55.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.cz.

Ja, vikend je, pa lepo vreme je in na take dni je mečkam težje delati, moram priznati, sam dobivam SMS-e, pozdravljate me iz Bleda, iz obale, se lepo sončate, očitno ste šli na izlete, kar je zelo lepo videti in slišati, tako da, evo, sem z vami v mislih, pa tale glasba mi tudi pomaga, no, zdaj kosilo me še čaka, jaz še nisem jedla, zdaj si bom šla nekaj pogret, tako da ja, no, sej ni to kot to. In evo, gremo na pesem tudi, ki je jaz že nekaj časa nisem slišala, ampak ne vem zate, sam, ki je prišla ven, sem jo poslušala religiozno. Ironično je tole Hozier, Take Me to Church.

0: take my pride. Felix in Pride. In evo, sončno je, vikend je, kar pomeni, da je danes tak idealen dan, da se malo nasmejemo, pa malo ponorčujemo sami sebe in svojih napak. Nina Marčeta, sem vaša vikend družba na Enki in prej sem videla novico, da je en angleški radio pomotoma razglasil monarhovo smrt, pa je se en protokol sprožil in je bila cela drama. Ampak ja, lej, se zgodi. Recimo, jaz sem v eter že rekla besedo na P in to je bila taka štala, da je audio producent dejansko zrezil to zadevo in mi jo shranil v mojo mapco, da se jo lahko poslušam in evo ti bom kar predvajala.
1: Poj pa komadi šu, pa smo bili tako, da sem... Pardon, sam TikTok verzija mi
0: je
1: bila cool.
0: Pardon, no, kle sem bila še malo zelena, pa sem bila tako, res mi je bilo hudo, ful mi je bilo hudo in on to zreže in mi shrana. Ampak lej, pač, zdaj se pa temu smejem, ne? Enkrat sva s sodelavcem imela cel pogovor v jutru, ker so pozabila mikrofon izklopati, ampak so se hvala Bogu same normalne stvari pogovarjala. Tako da, dajmo se malo ponorčati sebe. Ja, to mi na nič 51300, kaj ste vi že kaj za sračko na šihtu? Kaj prav recimo moj sodelavc Jaka?
2: Ja, enkrat sem narobe naglasil en kraj in se je gospa Nina, že enkrat se opravičujem, se je gospa Nina oglasila in sicer rekel sem rodica, je pa kraj rodica pri Domžala. Tako da, en lep pozdrav tja.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
14: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
13: Več na seltron.si.
15: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
0: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
0: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
20: Ja.
22: In to?
20: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
24: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Marčeta.
28: Na Radio 1.
27: Z več dobre glasbe.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, njegov najnovejši komad po mojem. No? Ura je drugače 4:30, živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Jaz večer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju pa okoli 17 stopinj, najvišje dnevne pa kar od 26 do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: upam, da je stanje na cestah tudi še kar v redu, da ziri.
1: Je še kar v redu, ampak smo na tisti situaciji po vleci potegnjali, ne vem, kako bi se temu reklo, zaradi tega, ker mal so zastoji, mal niso, mal grejo, mal pridejo. Sicer pa previdno na primorski avtocesti promet je oviran zaradi pokvarjenega vozila v smeri Ljubljane na razcepu Nanos. Previdno seveda, da ne pride do naleta. Kar se pa cest in zastojev tiče, ponovno se je naredil zastoj med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora, seveda na Štajerske avtocesti, kjer tudi ostajamo z naslednjo informacijo, malo više proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami je zastoj. Previdno tudi na avstrijski strani oziroma zapirajo predor Karavanke občasno zaradi zastoja na avstrijski strani mejnega prehoda in pa zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji, seveda. Kar se regionalnih cestiče, zastoj ostaja samo še na cesti Izola Strunjan. Srečno vožnjo!
0: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš.
2: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: Seveda govorim o tvojem prvem avtu. Daj mi na nič 51300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je ta, ki ga imam zdaj, Toyota Auris. Sej buške to dokazujejo, a ne? Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kot da je dal skozi tretjo svetovno vojno. Pa sej prav tako, ima vsaj neko zgodbo za sabo, kaj, a ne? Ni dolgočasen. Raj to, kot da je dolgočasen, a prav. Tako da, prvi avto na nič 51300.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Tiesto, The Business, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in naj vsak vikend takole malo obujamo spomine na naše prve, malo smo nostalgični in ta vikend so na vrsti naši prvi avtomobili, ki so zmer neki posebenega, veš, po eni strani ti predstavljajo malo svobode, ponosa, po drugi pa tudi kakšno učno uro, a je tako, Deziri?
1: Absolutno, ja.
0: Ja.
1: Predvsem učno uro. Jaz, ko sem videla tvoj avto prvič na parkirišču, pa so mi povedali, da je tvoj, nisem verjela.
0: Ja, pismo, zakaj pa nisi varila?
1: Ja, zaradi tega, ker ne morejo veljati vsi stereotipi o ženskah na tvojem avtu.
0: Ej, kdo pa prav, da sem za vse praske jaz kriva? Drugač pa jaz z mano v studiju tudi Desire, naša prometnica. Zdaj, ja, moj avto, torej prvi je Toyota Auris, rdeča strela, mu jaz rada rečem, cel je popraskan, popuškan, vsi se norce delajo z njega. Enkrat sem rad kapo zgubila klep pred firmo.
1: Vem, vse poslušam tvoje zgodbe, ampak pa, res pa, da se ne sekiraš, če greš
0: v Ljubljano
1: parkirati, kaj še imam
0: za
1: Ja.
0: Ampak kdaj je dosto men?
1: Jaz pa ne, ko parkiram zraven tebe, veš.
0: Kaj pa je tvoja izkušnja? Kakšen je bil tvoj prvi avto?
1: Jaz sem prvi avto, ki sem ga vozila, je bila katrca.
0: Okay,
1: a ti sploh veš, kaj to je?
0: Ja, vem, seveda.
1: Nisi premlada?
0: Nisem. Mislim, imam rada take starinske avtomobile, tako da sem večkrat se spoznam.
1: Okay. Katrca, obožujem jo, še danes, ko jih vidim na cesti, ker solzice pride. Sem imela pa mamo, mama je vozila doma,
0: ja?
1: Samo ona je vozila, ona je imela izpit. Zdaj me posluša, tako da, dej, ugasni radio, tega ne rabiš poslušati zdajle.
0: Ker ostan z nami.
1: Skratka, mi ga je dala, ne, takoj, ko sem naredila izpit,
0: ja?
1: Prve pol ure je rekla, evo, kdi ključe.
0: Lepo.
1: Vozi,
0: ja.
1: Pet fofotra. In jaz sem valjo vzela, normalno sem dosa korajžna, ne? Normalno, prvi ovine, ko sem se spustila tam dol, ulica za gradom se je klicala,
0: ja.
1: So neki delali na cesti in so imeli tiste prometne znake. Kaj misliš, kaj sem naredila? Celo stran sem porajsala. Nisi slišala, mama, tega
0: čak,
1: zdaj.
0: A v prometni znake?
1: Ja.
0: Marička. In to prvič, ko si jo vprala.
1: Takoj.
0: Evo, to hudo pa pri meni. To je hudo, pa ne morate gledati.
1: Ne, sploh ne. Ni toliko hudo, ti greš bolj na... Ne porajsaš cele strani, greš pa v šusu, a ne direkt na oviro.
0: Ampak nisem je pa prvič. Prvič, ko sem pelala avto, evo, dejansko je šlo vse zelo gladko. Mislim, tako je na tem. Tretjič, ajde.
1: Bravo. Tretjič in potem do konca vsakič, ne?
0: In potem vsakič. Ja, treba je nadaljevati tradicijo, kaj, ne?
1: Ne parkirati zraven Nine, prosim.
0: Ja, to je lekcija tele učne ure, ki jo imamo zdaj le ne avtomobilih. Ti mi pa se veš, lahko na nič 5-1-300-300 javeš, kjer je bil tvoj prvi avto, imaš ti kakšno zabavno zgodbo, tako kot jaz pa Desire, a ste stali malo bolj pravilni pa pridni. Kaj misliš?
1: Mislim, da ne.
0: Definitivno.
1: Jaz imam zdaj le sina, ki je začel voziti pred včerajšnjim po 20. uri, seveda zelo dobro vozi. Zelo dobro
0: to
1: vozi.
0: Ti misliš?
1: Mislim, zdaj ne moreš samo avto, a ne, moramo biti zraven, tako da zaenkrat top, če bo
0: ja.
1: Tako nadaljeval.
0: Mato jo pa klical, vrš sin se je zaletel.
1: Upam, da ne
0: znak.
1: Bo imel prve ure brez mene, take, kot sem jo imela jaz.
0: Tako, držimo vesti, ti pa se veš, nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: Mars, I just might. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj sem še nekaj dni nasloč do naše največje akcije. Dežela junakov. Cene Prejevc, kot vemo, bo letos menjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo v sredo, 27. maja, izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene tudi hodil. Skup z ekipo bo Cene v 10 dneh prevozil celo Slovenijo, sigurno pride tudi mem tvojega kraja, tako da prečekiraj celotne trase na naši spletni strani. Res gre za tak lep namen, da se pele otroke na morje, da doživijo te stvari, ki mislim, da bi jih mogel vsak otrok doživeti. Tudi jaz sem šla prvič na morje brezplačno in se zavedam, koliko veliko to lahko otroku pomeni, tako da ti res polagam roko na srce, pošelj ta SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, kakšna kavica manj, lahko pomeni res veliko za enega otroka.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simple, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Tlakovci Jarc.
9: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
8: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: partner.si.
1: Dobar dan, ura je 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je, verjetno, poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin, prepričal tudi nekoga z leve strani.
4: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
3: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna. Tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Po izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo ta teden so 5 okužb potrdili tudi v sosednji Ugandi. Že v četrtek pa so ustavili ves javni prevoz med državama potem, ko sta mejo prečkala 2 okužena. V DR Kongo so doslej potrdili 82 primerov in 7 smrti, sumijo pa jih še vsaj 177. Omejevanje izbruha v državi močno otežujejo oboroženi spopadi, zato je Svetovna zdravstvena organizacija stopnjo tveganja dvignila na zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni medtem ostaja nizko. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj poznana tudi kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajnodesne stranke Liga. Uživala sem do konca, je v zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, temperature po Sloveniji so zdaj res prijetne. V Mariboru imamo 24 stopinj, Koper, Novo mesto, Krško, Kidričevo, Velenje imajo po 25, Semič, Kamnik 26, Ljubljana 27, Nova Gorica pa 30 stopinj. Ne morete verjeti, smo dosegali, čeprav smo za danes rekli, da bo maksimalna temperatura tam 28, jutri pa 30, ampak evo, tudi danes imamo 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Otroški čevlji, v Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
1: Kako je na cestah, da zire še kar kakšne gužvice, kako je?
7: Nekaj malega zastojev med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora, pa na Štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, torej in nekaj zamudnikov verjetno tega binkoštega vikenda iz avstrijske strani proti Sloveniji, tako zastoj na avstrijski strani pred Karavankami in tudi pred mejnim prehodom Šentilj, tako da, kar se prometa tiče, klasično. Mogoče se bo klasika, mogoče se bo malo razblinilo v jutrišnjem dnevu, ko bo malo bolj prosto. Sicer pa srečno vožnjo v tole sobotno popoldne, pozno popoldne in večer.
1: Pa po pamet.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Kako smo ga im?
0: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
1: Glede na vreme, upam, da super. Drugač smo pa za vikende ponovadi na enki nostalgični. Tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Našteli ste par fičkotov, tudi kakšen Austin 1300 se vmes najde. Hvala za vse MS-e. Pismo je. Ura je koliko 5, še 3 ure imam pred sabo. V glavnem. Hvala za vse SMS-e. Še kar mi lahko napišete svojega prvega, svoj prvo avto na nič 5 1 300 300. Pa malo kasneje tudi pokličem nekoga, da se teh dobrih starih časov spomnimo skupaj, a ne?
2: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Joj, ta pesem zmer me dvigne na noge. Nina Mercedes in drugače tvoja družba za vikend in v Denis Audičovu, ki ga pa lahko poslušate vsak dan, ne, od 5 do 10. No, razen za vikend, takrat sem pač jaz kle. No, so iskali v bistvu slogan za prejšnji teden tudi za Ceneta Prevca, ki bo pač letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov, ne, da peljemo čim več otrok na morje. In se veš, tudi ti si lahko nek tak nevidni junak, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 71919. No, v glavnem, vi ste nam pomagali pri sloganu za Ceneta. Tako da dajmo malo poslušati, kaj ste kaj predlagali. Meni bi recimo ful všeč Cene ga žene, ampak zdaj ne bo to. Zdaj bo Cene za mene.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, Cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
3: Matjaž.
5: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
3: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
7: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
3: Tudi lep predlog, hvala za klic.
0: Tudi to znamo, da so, ne?
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
8: Cene za mene, cene za mene.
2: O, oh, taj pa cute.
3: Dobar, ne den.
2: Ja.
9: To je Denis Audičov, Radio Ena.
10: Edini legalni spletni kazino.
11: Dosegljiv 24 ur na dan.
10: Na telefonu ali računalniku.

0: Tole so bili Coldplay, Clocks, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1. In ej, če še nimaš plana za tale vikend, imam jaz dele zate par idej. In sicer tale sobota bo kar konkretna. V Sevnici ob 7. zvečer imaš Veš the Fest 2026. Lova ti košuta, da za tajno potuta, kao led, kao žar, nikad neće biti par. Plavi orkestar, Murphy in Amber, kar pomeni tako miks nostalgije in nove energije. Če bi lahko bi šla tudi jo zaletja. Pol, če si bliže dobre polju, ob 8. zvečer nastopa Vesna Pisarovič, v Velenju pa na Titovem trgu prav tako ob 8. Bigfoot Mama in lepa sem. Se pravi bolj tak, rockerski vibe, ne? Za malo bolj sproščen večer, driving kino v Ljubljani pri centru Vič ob 9. zvečer, hudičevka v Pradi 2. Pol nedelja, malo bolj na izi, ampak še kar zanimiva, v Brežicah ob 7. nastopa tale legenda. Vse so zate, črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v nič. Luka Basi v Domu kulture, v Ljubljani ob 8. v kinu Šiška The Amy Winehouse Band. Ja, to zna biti kar tak lep nostalgičen koncert. Če si za malo smeha, imaš komedijo Odprt zakon v Mengšu ob 7. v kulturnem domu Mengeš. Še ena dobra ideja za začer v Velenju, imaš tu driving kino in sicer predvajajo Interstellar, kar je eden mojih najljubših filmov, tako da to je treba pogledati. Tako da ja, no, od koncertov do filmov, od smeha do nostalgije, nekaj se sigurno najde za vsazga. Nina Marčeta na Radio 1.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Imagine Dragons so bili tole z Enemy na Radio 1, ura je pa že pol šestih.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Je tako fletno poletno vreme, ura je pol šestih, pa še kar je kar toplo. To imamo radi, zvečer, tudi po noč bo pretežno jasno. Zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju pa okoli 17 stopinj. Najvišje pa tam od 26 do 30, tako da ja čaka na sončna nedelja, upam, da jo boste izkoristila, prav?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Še na ceste z Dezirem?
6: Odlične informacije imam.
0: Ok.
6: Samo še zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Tepanjem Slovensko Bistrico in to je to.
0: Wow, glede na to, da že cel dan samih zastojih razlagaš in ne vem, koliko jih naštevaš, je ful dobro sliša tole. Ja.
6: Odlična situacija na cestah, naj tako tudi ostane. Zapelite se v to sobotno noč ali pa večer. Mirno, tako kot je mirno zdele na cestah.
0: Modre besede. Živ, živ.
3: Enkin Vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: Ja, hotla sem začeti tole tako, da povem, da upam, da niste ujeti v kakšni gneči, a ne, glede na to, da verjamem, da gre marsikdo zdaj na izlet, kam pa tako naprej, oziroma se vrača domov, ampak evo, dobro slišati, ne, da na cestah vse štima. Upam drugače, da je za vami en tak lep dan, oziroma pred vami lep večer. Jaz delam, kot vidite, ampak mi je čist fletno, ni mi hudga, zdaj sem pojedla moj zrnati sir, tako da to je tudi priporočilo še enkrat za zrnati sir, ki ga najdete v Mercatorju, ful je dober. Po dveh komadih pa slišmo zgodbo nevidnih junakov. In sicer ta teden smo zaiskali, torej pred akcijo Dežele junakov, nevidne junake, ljudi, ki naredijo zelo veliko, pa tega ne oglašajo na veliki zvon. Če imaš tudi kakšno tako osebo v svojem življenju, malo se spomen na njo, pa se jih zahvalne.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Vinci je bil tole na Radiu ena, Nina Marčeta sem tvoja, vikend družba, zdaj že klasično. Med tednom pa sej veste, no, lahko poslušate deželaka junaka, sem hvala reči. No, sej tudi njega med drugim, ne, v Denis Avdićevu. In verjetno že veste, ne, da nas samo še nekaj dni loč do največje akcije dežela junakov. Cene prejoc letos menja Miho deželaka na kvadrociklu. Na tak način torej bomo zbirali denar, da peljemo čim več otrok na morje. Otroke, ki si tega, nažalost, oziroma njihovi starši, no, si tega ne morajo prvoščati. Štartamo v sredo, 27. maja, ne pozabiti, in sicer izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene tudi hodil. A ni to lepo? Drugače pa ne smemo pa pozabiti seveda tudi na naše nevidne junake. To so ljudje, ki delate dobro, brez da to obešate na veliki zvon, in glih zaradi vas je Slovenija prava dežela junakov. V zadnjem tednu jih je tudi Cene kar nekaj spoznal, med drugim tudi reševalca Simona Korinčiča, ki opišuje tudi reševanje, kako je potekalo reševanje njegove kolegice. Dajmo poslušati.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer, in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat, in jo je na senice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Wow, in taki ljudje ste tudi najlepši. Ti pa ne pozabiti, da tudi ti si lahko del dežele junakov, tudi ti si lahko nevidni junak ali junakinja, tako da pomagaš čim več otrokom, torej da jim omogočimo, no, počitnice, kot si jih zaslužijo. S tem, da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mamo to.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
6: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palača BTC.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Love na Radiu 1, ura je 6, živijo. Ja, prijetno je, fletno, poletno je, to imamo radi, nič se ni spremenilo, zaenkrat še kar kaže, da bo po noči pretežno jasno, tudi jutro bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra, pa še toplej bo. Kar se tiče trenutnega stanja, zdaj imamo v Novem mestu, Logatcu, Kopru, na Bledu, Velenju 24 stopinj, Veržej, Slovenska Bistrica, Maribor, Brežice jih imajo po 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Vipava pa 29 stopinj. Ponekod, mislim, da v Novi Gorici so jih našteli tudi 30. In sicer jutri, ja, jutri bo je tam najviše od 28 do 30. V ponedeljek, torek bo tudi pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo pa tudi okoli 30 stopinj, tako da ja, daj, to radi slišimo. Music to my ears.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Upam, da je stanje na cestah tudi kar solidno, ne?
2: Zastojev ni več, imamo pa nekaj ovir na cesti, in sicer na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, okvara vozila, in isto na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu. Previdno, da ne pride do naleta, sicer pa zastoji so izveneli, tako da srečno vožnjo in mirne ceste.
0: Same dobre novice. Kako smo kaj?
1: Enkin vikend. Nino Marčeta.
0: Ja, na enki smo za vikende radi nostalgični, tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Alenka mi je prej napisala, da je bil njen prvi avto Fiat 850 Special, ki ga je rabljen ga dal njen oče, ki je zase kupil Golfa. Potem Mojca prav, da je bil njen Fiat Punto zlate barve, sicer pred kakršnekoli dodatne opreme, ampak za njo je bil top. Slišali smo tudi nekaj hroščev, katerc, tudi kakšen tale Austin 1300 se vmes najde. V glavnem hvala za vse SMS-e, še kar mi lahko pošljete svoj. Na nič 5-1-300-300, po dveh kličem nekoga. Zdaj pa gremo na eno tako pesem, zaradi katere bi jo zdaj kar v en klub letela. Miles Smith, Stay, If You Wanna Dance, je tole Radio na glas.

0: sonce. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki, kjer ta vikend dobujemo spomine na naše prve avtomobile. In prej mi je oko padel Jernej v SMS, ker je napisal, da je bil njegov prvi Hrošč 75. In ne moreš verjeti, ampak ko sem bila mlajša, sem jaz o tem avtu zelo rada sanjala. Pa sploh ne vem zakaj, možno da sem ga videla v kakšnem filmu ali pa tako nek. Vem, da sem ga, ne, enkrat sem ga videla in sem se po moj kar kuj zaljubila. Tako bil je tak luštkan, pa majhen. Pa ne vem, vse, kakor sem jaz zdaj nerodna, se mi zdi, da bi bil res primeren za me, da bi moja bila prav vse dobi mi. Jernej, daj povej, kakšen je bil pa za voziti ta avto? Me prav zanima res.
1: Mislim, voz je bil pa užasen, ne, in to kamar si, in to, kamar si pač šel, to si mogel imeti, mislim, zraven pince, kladvo, mislim, orodja, če si pač hotel prist kam, če ne je bila pa jeba.
0: Ja, se pravi, si mogel imeti kar veliko potrpljenja, ja, to pa ne bilo za me, jaz sem kar hit živčno.
1: Ja, pa nič živčno ženo.
0: Ja, definitivno ne, ali pa živčnega fanta, jaz imam fanta, ki je izredno živčen, tako da bi mi skozi ram ven težil si ga prav predstavljam. A imaš kakšno drugačno zgodbo, kakšno prigodo s tem hroščem, a se je kaj tazga zgodil, da ti bo res ostalo v glavi za zmer?
1: Zgodilo se je to, da nama je z ženo, takrat sicer še punco,
0: ja?
1: Nama je na avtocesti šel Jermen za alternator in potem so se noter prižgale vse lučke in so prišla komaj do prve pumpe. In sem na pumpi teden rekel, da če nimaš takih mer jermena, da lahko kupiš ženske najlonke in sem kupil tri pare ženskih, ja, najlonke in sem tisto dal gor lepo,
0: ja,
1: zavozlal z prvim parom ženskih najlonk, so prišla enih 20 km z drugim parom, ker sem pač lih malo bolj dal gor to.
0: Ja, ja.
1: Z drugim parom mislim, da sva naredila enih 30 in z tretjim zadnjim parom so prišla do doma, tako da je top.
0: Ok, to je zelo dobra reklama za ženske najlonke, bom to rekla, pa še dobro, da sta tam srečala nekoga, ki je to vedel, ker zdaj dan danes bi pač, ne vem, če bi ti pržgal ali pa šel na Google, pa se pač pozanimal, tako pa ne, takrat ni bilo tega.
1: Po moje zdaj tega ne bi, ja, vedel ben več.
0: A ga drugače, bi ga še enkrat vozil, če bi imel možnost, glede na to, da,
1: da
0: ti je pač povzročil tudi?
1: Zakaj? Krat, da. Ma zato, ker to je tista nostalgija, pa to, pa da bi še ženo pelo bilo to pa top.
0: Je itak, ja, to bi bilo kar, tako bi lahko obujala spomine pa to.
1: Tako.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

so bili Flirty in Jan Plestenjak z njihovim novim hitom Prazna postelja. Na tak prijazen način nas opomnijo, da je najbolje zapustiti razmerje, če nas dela nesrečne. V nadaljevanju pa slišimo Gale, ki ubere bolj agresiven pristop.

0: Ja, po koncu razmerja znamo biti daj tudi jezni in mislim, da ta pesem to zelo dobro odraža. Pa ne vem, zate, sam mene prav zmer dvigne. Prav, kadarkoli se vozim, če slišim ta komad, bom, veš, da bom pojačala do konca zvočnike na glas, resno. ABCDFU slišimo že čez nekaj minut, tako da ne me zapustiti.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Ha, korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Mina Marčeta. Na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: I will love you Monday. Živjo, dober dan, dobro večer, se ne vem, kaj bi rekla. Ura je pol sedmih. Ja, no, že cel dan napovedujem tako prijetno vreme in hvala Bogu se noč ni spremenil. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih koprin, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopin. V nedeljo, torej jutri, spet precej jasno, v ponedeljek in torek tudi pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirem?
2: Mičken zastojček se je vrnil in sicer na štajersko avtocesto med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Imamo pa tudi pokvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu. Isto na Dolenjski avtocesti je pa zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Šmarjem Sap in Grosupljem zahod Cikava proti Novemu mestu seveda. Srečno, varno vožnjo in pazite na vse, kar se nahaja na cestah, da ne pride do naleta. Srečno!

sredijo z enim random vprašanjem. Amate kaj radi pivske igrce? Tako, jaz ne vem, kadarkoli grem ven, recimo s prijatelji, iskreno zelo uživam v kakšnih takih igrcah, ki se igremo, kakor bus driver pa tako naprej. Ne vem, se mi zdi, da malo popestri zadevo, pa da je še bolj prijetno pit. Tako da ja, drugač pa ne vem, če veste, ampak naslednji komad v bistvu prav je o pivski igrci, zato sem se zdaj spomnila vas tole vprašati. In sicer Rosé in Bruno Mars.

0: Snaga in instruktori, godine prolaze. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend obujamo spomine na naše prve. Danes je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedani, in sicer Toyota Auris, pa sej buške in praske govorijo zase. Moji sodelavci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka. Sam jaz ga imam zelo rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu, ne smemo sramovati, se tudi ne smemo pač takih brazgotin. Ne? To je avto s karakterjem, bom tako rekla. Drugač pa hvala za vse poslane SMS-e. Javil sem je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Dobri, je pa to. En slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, je bil v tako ročko prevolano.
0: Ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala.
0: Oh!
1: V Ljubljana.
0: Oh, ne.
1: Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljana stala. Pa sem šel pol, ker mu so šol so na sfakta.
0: Ja. Ja.
1: Ki ima avtomehanično delavnico, en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil v tako ročko prevolano.
0: Ja.
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala.
0: Oh!
1: V Ljubljana.
0: Oh, ne.
1: Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljana stala. Pa sem šel pol, ker mu so šolcu na

0: Pa to je, to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa za celo življenje, ne.
0: Ja, hvala, Marko, za tole, no, da si delil z mano. Z mano studijo tudi zdajle Desire, naša prometnica. Ti si imela tudi katrce.
2: Kjer flashback. Sem to živela zdaj, ko sem tole slišala. Res je, tale menjalnik se je dostkrat zgodilo, da je ostal rok.
0: Kaj, te res, puta, res? Ja. Prav, to je prav klasika.
2: To je bila neka hiba katrce, očitno. Prav zabavno. Mislim, lej, ja, sej, tele ročke, kar dostkrat ostane v rokah. Mislim, ne vse, ne.
0: Ok, s tem pa ne bi rekla, da Imam izkušnje s tem, da se malo preveč zaletima, veš, v kakšen robnik, to je pa tudi vse, tam ostanemo. Drugač pa na nič 5-1-300-300, dajte se javiti svojo kakšno prigodo, sploh če ste imeli kakšno katrco, pa da vam je ostal, se pravi, menjalnik je ostal v roki.
2: Ja, je ostal res.
0: Ok.
2: Auto s karakterjem, si rekla.
0: Svašta.
2: To je to.
0: Tako.
2: To je to.
3: Nina Marčeta. Na Radio 1. Sveč dobre glasbe. Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos, All

0: Enka Zorjan, čas za nas je bila tole na Radiu 1, tvoja vikend družba pa sem Nina Marčeta. In ne, a veš, ko se z nekom razideš ali pa da gre nekje narobe. In pol ti zmer pašejo taki, take pesmi ti pašejo, ko te spomnijo na to osebo. Tako ali da so žalostne, ali da so jezne. In se sprašujem, zakaj si ljudje to delamo, zakaj se mučimo. Že tako smo tužni in pol gremo še poslušati komade, ker nas še bolj razžalostijo. Oziroma v mojem primeru, jaz, ko sem se že dolg časa nazaj rešla, sem poslušala ful rada tole pesem. Ampak ne, ker bi bila žalostna, ker sem bila jezna. Rob Thomas, Lonely No More, slišimo ga v nadaljevanju, spomini na mojo mladost, na mojo jezo, pa verjamem, da ne sam na mojo, od marsikoga, ne? V glavnem, stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
4: In potem v njej ostanejo zavedno.
5: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
3: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio 1 Krvavec.
9: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. Okna -satler.si.
10: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmaga. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
19: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
18: Wow, kje si se tog jezika naučila?
19: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodim še na petje. Pa kibaso.
20: Pionirski dom.
21: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radiu 1, ura je 7, dobro večer. Ja, temperature po Sloveniji so še vedno prijetne, čeprav je že 7 ur. In sicer Novo mesto, Maribor, Jesenice, Ruše 24 stopinj, Ljubljana, Celje, Hodoš, Litija, Koper, Brežice, Metlika 25, Nova Gorica 28 stopinj. Tako nekako bo tudi jutr, še topleje bo, temperature bodo narasle tudi do 30, enako velja za ponedeljek in torek. V sredo bo tudi sončno zelo toplo, popoldne bo pa sicer nastalo nekaj neviht in ploh, ki pa ne bodo trajale prav dolgo. No, sej zato pa so plohe, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Desire, stanje na cestah, še vedno
2: se je, ne, malce se je zakompliciralo. Ni hujšega, ampak vseeno, na štajerski avtocesti je oviran promet v smeri Maribora zaradi prometne nesreče na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Naredite seveda reševalni pas, ukolikor ste v kakšnem zastoju, sicer pa previdno še naprej. Ovira na štajerski avtocesti zaradi predmeta na vozišču, oviran promet na uvozu Dramlje proti Mariboru, zastoj pa isto na štajerski avtocesti, protagonistka štajerska avtocesta danes.
0: Res presežno.
2: Med Lukovico in Blagovico tudi proti Mariboru. Zelo previdno torej proti Mariboru in nogo splina, če ste v kakšnem zastoju. Srečno.
0: Kako bi Gen Z rekel za protagonistko? Main character energy.

0: Ja, dober dan, dober večer. Nikoli ne vem, kaj reči tak caj. Dezirej, kaj bi ti rekla ob sedmih? A da je večer že?
1: Večer, ja. Jaz absolutno rečem in voščim dobro večer v tem času.
0: Čeprav je zunaj še kar svetlo.
1: Ja, malo je smešno, ker je sonce, ampak vseeno, začetek večera, sobota je, let's party.
0: Ok, to je res. No, in ko smo lih pri žurki, pojmo na eno tako živahno, bolj živahno od Taylor Swift. No. Mislim, lahko bi bila še bolj živahna, sama je pozitivna je in točno to rabimo na sobotni večer. Tole je torej Taylor Swift in njen hitič Opalite. Radio na glas.

0: Kovač, spet. Nina Marčeta sem tvoja družba, spet na Enki. In ej, danes se malo pogovarjamo o naših prvih avtomobilih. In glih prej mi je naša prometnica Desire povedala, da je bil njen katrca, na kar sem se slišala še z Markotom, ki je tudi za katrco povedal, da je menjalnik zelo rad ostal v roki. No, in pol se mi je javila tudi Joži, ki prav, da si se tega pol na določeni točki že kar malo navadil. Pač sam utaknu si ga nazaj in furo dalje, kadar nač ni bilo, ne? Ampak to pa ni edina zgodba, ki jo ima Joži z njeno katrco, a je tako?
1: No, pa smo šli pa z enega partija, to je bila že ful pozna ura zjutraj, in smo rekli, da gremo avto čist oprat, ne? In moj fant je vozil, jaz sem zraven, moja sestra v zadnji, in takrat si lahko še v avto sedel noter, ne? No, in mojo sestro je v zadnji zalivala voda. Dobro, da smo imeli papirnate brisačke oziroma robčke, da smo podlagali tam te robčke, da ni bila vsa mokra. In potem se mi ustavimo, a ne, nekje, ja. To je šlo čez. Se mi ustavimo, da enega skadimo, sestra usede pred avto pa reče, ej, mi imamo tablice. In kaj je bilo? Zgubili smo tablice v avtobralni, ti smo bolj mogli znali drugi tam, da smo jim prišli iskati.
0: A, daj mi.
1: To je bila naša katrca.
0: Mislim, ne moreš verjeti. Se pravi, niso prali samo avto, prali so tudi sebe, ne? Desirija, bi rekla, da se ti kdaj že kaj tazga zgodilo?
2: Ne, definitivno ne. Ne, zveni kot da katrca avto, ki je razpadal na vseh frontah, res. Ne, to se mi ni zgodilo. Je pa bila res katrca taka smešna zadeva. Recimo, to mi je bilo tudi dobro, ne? Dejansko, ful se je rada zarosila.
0: Okay.
2: Pa ne, da sem delala kakšne grde stvari noter. Ja, se sem te videla takoj. Ne. Dejansko se je rada rosila, pa nismo imeli več tistih gumbov kao hitro sušenje, ne vem, kot zdaj stisneš
0: ja,
2: in avto se ti posuši v 3 sekundah. Ne, to je bilo treba odpirati šipe pa. A veš, kako so se šipe odpirale? Niti ne na tisto ročko ali kar koli, ne?
0: Okay.
2: Ampak na polovico je bila zrezana ta šipa in dejansko si pol šipe tako naprej porinu.
0: Kaj?
2: Ja, kaj vrata, veš, tako, kot drsna vrata.
0: Zdaj, da si jih to predstavljati, no, daj nekaj, no.
2: Presežem, ful je bila dobra, res.
0: Zdaj, ful dobro, verjamem sem, zdaj, kadarkoli si bom rekla, jo, jaz bi te klasične avtomobile nazaj, bom po moje pomislila na to in tako ne, se v redu.
2: Jaz pa imam tako nostalgijo. Jaz sem si jo vmes celo želela nazaj kupiti, ampak, a veš, te stare, a ne, katrce obnovljene zdaj, ki jih nekateri
0: isto,
2: lepo
0: ja.
2: obnovijo. Ne, isto je, dejansko, okay. Drage so.
0: Ja, valjda.
2: Drage so.
0: Je, to je klasika, pa, ne? To je zdaj tako.
2: Ja, to je zdaj oldtimer že in normalno tisti, ki jih obnovijo, dajo dušo notri in res jih lepo obnovijo, tako da jaz dam kapo dol vsa čast, ampak pol pomisliš, a ne, rabiš avto od točke A do točke B, vseeno.
0: Vse to.
2: Rabim neko sigurnost
0: na cesti. Pomembno je, da je praktično, pa to
2: za ni tat pa rečeno,
0: ja?
2: Ko grem v penzijo, da se jo ne bom kupila nazaj.
0: Ok, no, takrat pa boš poročala, te bom poklicala, da mi javljaš, kako je, ne? Tako da ja, avto s karakterjem, kako bi temu rekel. Definitivno. Shotgun.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Nisem hotla prekinti pesmi, ki sem prijazna. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ni nam reče, da sem tvoja družba na Enki. In naj sem še par dni nasloč do naše največje akcije, dežela junakov. Kapa to, a? Letos bo sploh zanimiv, ker bo cene prejot smenil Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo torej že v sredo, okay, tako da spremljite nas, da not pozabil. 27. maja iz predosnovne šole Železniki, kamor je cene tudi hodil. Skupaj z ekipo bo torej cene v 10 dneh prevozil celo Slovenijo. Sigurno, definitivno pride tudi mem tvojega kraja, tako da najbolj, da prečekiraš celotno traso na naši spletni strani. Drugač pa se veste, da Deželaku je vsako leto tudi zelo rad na gaju Gargamel. In tudi tokrat, a ne, bi si mislil človek, da bo cene tu mogoče dol mir, ampak ne bo. Postavil ga je pred dva izziva. In sicer, čeprav cene že zna letet, ga je Gargamel poslal v vetrovnik v Žirovnico, kjer mu je šlo by the way super in je dokazal Gargamelu, torej, da vse zmore. Reel lahko najdete na našem Instagramu. Pa v petek, ker to ni bilo dost, ga je čakal še drugi tako imenovan letalski izziv. Gargi ga je pač brez navodil poslal na letališče, kjer je skupaj z Boskarolom sta se pač malo popeljala naokol, vse do dobivga rtiča. Tako da ja, Gargi bo zgleda tudi letos nagajal, ampak nič hujšega, jaz mislim, da on cene tu nič ne more, tako da me nič ne skrbi. Cene verjam, da se bo drgač res odlično odrezil letos, da bomo spet brali noro vsoto denarja za otroke, pa se veš, tudi ti si lahko del dežele junako, ne? In pomagaš, da čim več otrokom omogočimo počitnice, kot si jih zaslužijo, to pa tako, da pošleš pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Ker konc koncev ne rabimo veliko narez za to, da nekomu polepšamo dan. Ali pa konc koncev tudi življenje. En tak lep spomin, ti lahko res marsikaj spremeni, veš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta na Radio 1.
13: Zveč dobre glasbe.

0: Pozdravljeni so bili tole Vzemi vse. In če smo slučajno že zaspani, ker je ura pol osmih, ali pa če še nismo pripravljeni na poletje, jaz mislim, da po tej pesmi definitivno smo. Kar se tiče stopinj, pa no, mislim, če že nisi zaradi muske, pa moraš biti zaradi stopinj, ne, ki jih imamo zdaj. In sicer še kar je ponekod je še kar 27 stopinj, v Ljubljani imamo še kar 25, mislim, to je noro. Ponoč bo tudi pretežno jasno, jutro bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra, še toplejš bo in sicer tam do 30 stopinj, še malo več mogoče, ker za danes je bila najvišja temperatura napovedala 28, pa smo prišli do 30. Tako da, kaj pa veš? Definitivno pridemo v službo v kratkih hlačah oziroma gremo na izlet v kratkih hlačah ali pa že v kopalkah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste z Dezire.
2: Tako je, zelo previdno, poslušalka je poklicala in povedala, da je pneumatika na cestišču Štajerske avtoceste, torej okvara tovornega vozila in istočasno pneumatika na vozišču, promet je oviran proti Mariboru pred Krtino. Zelo previdno, da ne pride do naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi tudi pneumatike na vozišču promet oviran pred Senožečami proti Kopru. Toliko za enkrat, zastoji so se zdaj zares razblinili, naj tako tudi ostane. Srečno vožnjo v tole sobotno noč, pa pamet v roke.
0: Ja, pa obljubam, da una pneumatika ni moja. Dobar večer.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, ti zglede pneumatike se rada pohecam, ker moj avto pač mal razpada, tako da ja. Drugače pa ja, kako smo kaj, no, dober večer, ure že pol osmih, verjamem, da če ste bili na kakšnem izletu, če ste se kaj potepali, ste zdaj že mogoče doma ali pa se gužvate nekje, kakorkoli že, verjetno bo zvečer, danes zvečer, pojutro zvečer sedel kakšen dober film in evo, po dveh ti priporočam tri filme, prav zato, da se ne rabiš ukvarjati z iskanjem, ker vemo, da to traje kdaj dlje, kakor pa dejansko gledanje filma.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1.
1: Dobre glasbe. Gimme, gimme.

Ajko, je bil tole na Radio 1, Nina Brčeta, pa sem tvoja družba. In če ste danes bolj za kakšen film, kot pa za serijo, pa če se vam ne da predolg iskati, imam jaz zdaj za vas tri, ki te ne pustijo ravnodušenega. Torej, tri filme. Prvi je Coherence. Torej, skupina prijateljev ima čist normalen večer, večerja, pogovor, nič posebenega. In glih tisto noč gre mimo zemlje komet in začnejo se dogajati majhne čudaške stvari. Telefoni ne delajo, luči utripajo in pa gre en od njih do sosednje hiše in pride nazaj zgodbo, ki pač nima smisla. In tukaj film naredi eno noro stvar. Začneš dojemati, da mogoče obstaja več verzij iste večerje, več verzij njih in da oni niso več čistem, kjer mislijo, da so. Ja, ne vem, mislim, zveni se komplicirano, ampak drugače ful enostaven film. Pač ena hiša, par ljudi, ideja pa ostane s tabo še zelo dolg. Tako da ja, priporočam. Drugi je pa The Invisible Man. Torej, ženska pobegne iz zelo toksične zveze in njen bivši naj bi umrl, ampak ona začne čutiti, da jo nekdo opazuje, da ni sama in najhuje to, da ji nihče ne verjame. In ti kot gledalci pač ves čas z njo, veš, da se nekaj dogaja, ampak ne moreš dokazati, tako da je ful napet, neprijeten na trenutke, ampak te pa drži do konca. Po dveh komadih pa prihaja še en, ki te pa tudi čist prevzame.

Tu, că-i ful lepo, pa, vel celu cum las imaș tu.

0: Mr. Big, to be with you. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in evo, za tale vikend sem ti že priporočila dva filma, Coherence in The Invisible Man, zdaj imamo pa še tretjega. Če hočeš nekaj, kar te res potegne not že od samega začetka, veš, da ni slow burn, ampak da se kuj začne dogajati. Searching. Torej, oče išče svojo pogrešeno hčerko, ampak cel film spremljaš preko njegovega računalnika. Se pravi, njegov ekran, sporočila, videi, iskanja. In počas skozi to nekako se stavljaš, kdo je ona sploh bila, kaj je skrivala in kaj se je zgodil. In to je meni najbolj noro, ker imaš občutek, da si ti tisti, ki raziskuje, veš, ti si tist polcaj, ne? In vsaka nova informacija te mečkan bolj zadane, mečkan bolj šokira, tako, če si investiran. Tako da ja, evo za tale vikend, Coherence, The Invisible Man in Searching. Vsi so malo taki creepy, napeti, ampak glede na te vroče dni, ki so, ki jih imamo te dni, lej, rabimo mogoče nekaj, da nas večer mečkan ohladi. Tako da, če pa kaj od tega pogledaš, ali pa si že, mi pa lahko javiš na 051-300-300, ali pa kar na Instagram, ker konc koncev jaz se zelo rada pogovarjam o serijah in filmih. To je pa to za danes, drugače, spet slišmo jutri zjutraj, tako da ja, čau, čau, lepe večer še naprej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
1: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
1: Radio 1. Krvavec.
5: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
6: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
7: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se.
2: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 Krvavec.
6: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simple, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Perilo oprano v 15 minutah.
1: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zavedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na Radio 1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Včasih vam bo delodajalec na intervjuju postavil tako imenovana ilegalna vprašanja. To so na primer vprašanja, ki se ukvarjajo z vašim zasebnim življenjem in niso neposredno povezana z vašim delom, ki ga boste upravljali. Kako pravilno odreagirati v takšnih situacijah? Ste že kdaj razmišljali o tem? Prav gotovo se boste slej ali prej znašli v takšni situaciji. O kot so vse, tudi pri ilegalnih vprašanjih obstaja diplomatska pot. Za vas smo izbrali nekaj nasvetov. Privoščite si kavo ali čaj, potem pa skupaj zavihamo rokave in se lotimo še tako težke situacije.
3: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, je da ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava, nikom neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, mala moja, ona odavno.

ilegalna vprašanja na zaposlitvenem razgovoru? Kaj pa so sploh ilegalna vprašanja? To so vprašanja, ki se ukvarjajo z vašim zasebnim življenjem, versko, spolno usmerjenostjo, ideološkimi prepričanji in niso v neposredni povezavi z delom. Zato vam na njih ni potrebno odgovoriti. Če pa vseeno želite odgovoriti, lahko storite to kot pravi diplomat z leti izkušenj.